West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: dimineața. Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Duco Dan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Împreună în Timișoara vă propun să petrecem și această dimineață la mijloc de săptămână, ca să ne meargă toate struna. Miercuri 20 mai 2026. Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu. Chris Isaac, Chris Ria, Ayoka, Gypsy Kings, Nelly and Kelly Rowland, Tenant Strands, Darby și Desire, Deep Purple, Rihanna și Mickey Echo, Pixie Lush și Michael Bolton ne vor însoți spre știrile ore prezentate de Iulian Casian. Vă doresc o zi excelentă și audiție perfectă pe mai departe. Tuturor! O nouă specie de dinozaur cu gât lung, descoperită în Thailanda, schimbă imaginea paleontologilor despre uriașii care trăiau în Asia de Sud-Est, în urmă cu peste 100 de milioane de ani. Fosilele aparțin unei specii necunoscute până acum, botezată Nagatitan Chaya fulmensis, iar cercetătorii o descriu drept cel mai mare sauropod identificat până în prezent în această regiune a lumii, un animal de aproximativ 27 de metri lungime și aproape 30 de tone. Dinozaurul ar fi trăit între 120 și 100 de milioane de ani în urmă, în perioada Cretacicului, într-un peisaj foarte diferit de cel care l-are Thailanda astăzi. Pentru Asia de Sud-Est, noua specie reprezintă o descoperire excepțională. 13 grade în termometre, 25 astăzi, 26 mâine cu 12 grade în zonă.

0: agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Împreună în Timișoara la 7:22 răsfăim presa locală. Dominic Fritz, avem un buget realist ușor mai mare decât anul trecut. Mobilitatea și educația primesc cele mai multe fonduri în 2026, informează Tion. Primăria Timișoara propune pentru acest an un buget de aproape 3 miliarde de lei, ușor mai mare decât cel de anul trecut. Potrivit primarului Dominic Fritz, cele mai importante investiții sunt direcționate către mobilitate și educație, iar administrația locală promite un buget realist, lipsit de proiecte fără acoperire financiară. Conform edilului, 1,3 miliarde de lei sunt alocați pentru funcționare, adică pentru serviciile publice, ilumina și reparații, iar 1,6 miliarde de lei merg către investiții. Cele mai mari sume sunt prevăzute pentru mobilitate, domeniu care include transportul în comun și infrastructura rutieră. Pe locul al doilea în lista priorităților bugetare se află educația. Întrebat dacă există domenii care vor fi afectate de bugetul din acest an, Dominic Fritz a precizat că economiile vor fi făcute în special la cheltuielile de personal. Asta va însemna economii anuale de cel puțin 15 milioane de lei, a afirmat acesta. Modificări în trafic și în transportul în comun la Timișoara, informează Renașterea Bănățeană. Mâine, pe 21 mai, între 11:13, circulația unor mijloace de transport public din Timișoara va fi modificată temporar în contextul închiderii traficului rutier pe Bulevardul Regele Ferdinand I, în zona Catedralei Metropolitane, pentru desfășurarea ceremoniei militare și religioase dedicate evenimentului Ziua Eroilor. În intervalul menționat, mijloacele de transport public vor circula astfel. Troleibuzele liniei 16 vor circula tur-retur pe traseul liniei 15, între Traian Grozăvescu, Poșta Mare și Aleea Fecerii Pensia, Complexul Studențesc. Autobuzele liniilor 32, 33, 33B vor întoarce la Piața Mocionii. Autobuzele liniei Express 3 vor circula astfel, tur traseu normal, Spleu Tudor Vladimirescu, Bulevardul 16 decembrie 1989, Piața Mocionii, Bulevardul Regele Carol I, Gara de Nord, traseu normal, retur traseu normal, Gara de Nord, Bulevardul General Ion Dragalina, Bulevardul 16 decembrie 1989, Spleu Tudor Vladimirescu, traseu normal.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.
1: 7:29 de minute împreună în Timișoara, Răsfăin și Presa Centrală. Un ziar local întreg a dispărut complet după ce s-a aflat că toți jurnaliștii, cu ghinimele, erau generați de inteligență artificială, informează Playtech. Dacă ai avut vreodată senzația că un articol de pe internet pare scris de cineva care a învățat emoțiile umane dintr-un manual PDF tradus prost, există șanse bune să nu fi fost paranoia. Uneori chiar citești conținut produs de o rețea de inteligență artificială mascată în jurnaliști locali. Exact asta au descoperit reporterii care au investigat publicația South Florida Standard, un site care se prezenta drept o sursă independentă de știri locale. În realitate, întreaga redacție era formată din personaje inventate, cu fotografii generate artificial și biografii fabricate. Mai pe scurt, un fel de decor de film ieftin construit pentru Google și trafic, nu pentru oameni, scrie Fortune. Iar partea cea mai absurdă este că schema nici măcar nu era foarte sofisticată, nu e nici singulară. Site-ul publica volume uriașe de conținut, o bună parte preluat sau copiat din alte publicații, în timp ce autorii păreau scoși direct dintr-un generator de imagini stock pentru corporații. După ce investigația realizată de publicația The Florida Trip și podcastul Question Everything a demonstrat că întreaga operațiune era falsă, site-ul a dispărut complet. Practic, ziarul local s-a evaporat în momentul în care cineva a prins lumina. Internetul pare să fie sufocat de presa fantomă. €13.000 datorii la chirie, 3,7 milioane amendă. Cum a ajuns un tată de familie să transporte o tonă de droguri prin Franța, informează Mediafax. Ora 2 noaptea, Franța, autostrada 71 nord de Clermont-Ferrand. O dubă albă venită din Spania e oprită de rutină la o stație de taxare. Nu e supraîncărcată, nu pare suspectă. Ofițerii deschid totuși spatele și găsesc 30 de valize cu 1,2 tone de rășină de cannabis. Șoferul, un tată de familie de 31 de ani, care voia să-și plătească restanțele la chirie. Un șofer de ride-sharing în vârstă de 31 de ani, fără antecedente penale, a fost condamnat luni la 5 ani de închisoare de către tribunalul din Clermont-Ferrand, după ce a fost prins transportând 1,2 tone de rășină de cannabis, ascunse în 30 de valize într-o dubă albă venită din Spania, scrie Le Parisien. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, bărbatul a primit și o amendă vamală de 3,785 milioane de euro, valoarea estimată ar fi confiscate. Totul a pornit de la o datorie de doar 13.000 de euro, reprezentând restanțe la chirie. Fusese contractat de un client cu ofertă de muncă între Spania și Franța și, îndatorat cu 13.000 de euro, a acceptat. Moneda națională s-a devalorizat față de principalele valute. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2270, 1 dolar american la 4,4991, o liră sterlină la 6,0306 și un franc elvețian la 5,7148.
2: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
0: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: Havle-lift.ro, pentru o viață fără bani. bariere.
2: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
6: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
7: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom, din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu, în clădirea Asirom, Timișoara.
6: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru a

20 mai este Ziua Internațională a Metrologiei. În 325 avea loc primul conciliu de la Nicea. În 1498, expediția lui Vasco da Gama atingea țărmul indian, deschizând un nou drum maritim. În 1799 venea pe lume scriitorul francez Honoré de Balzac. Cu 153 de ani în urmă, în 1873, comerciantul de țesături Levi Strauss și croitorul Jacob Davis au brevetat pantalonii confecționați din denim albastru cu țintă de cupru, așa numiți blugi. În 1875 a fost semnată la Paris Convenția Metrului, tratat prin care s-a promovat sistemul internațional de unități de măsură, tratat care va fi adoptat și de România în martie 1883. În 1914 venea pe lume Corneliu Coposu, politician român, liderul opoziției din România post-comunistă. Stins în 95. În 60, filmul La Dolce Vita, regizat de Federico Fellini, primește Palme d'Or la Festivalul Internațional de Film de la Cannes. Actrița Anita Ekberg e popular cu scena de film din Fontana di Trevi. Miodrag Belodedic, fotbalist român de etnie sârbă, face astăzi 62 de ani. Fotbalistul spaniol Iker Casillas face 45 de ani. Fotbalistul ceh Petr Cech face 44 de ani. În 89 avea loc masacrul din piața Tiananmen. Autoritățile din China declară legea marțială în fața demonstranților pro-democrație. Cum 7 ani, în 2019, murea Niki Lauda, pilot austriac de Formula 1.

0: e că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
4: Visezi la un dormitor mai organizat? La IKEA avem soluții compacte pentru fiecare buget. Profită de 10% reducere la dulapurile și accesoriile Pax. Oferta este valabilă pentru membrii IKEA Family în perioada 11 mai-7 iunie. Poți opta pentru plata în până la 60 de rate fără dobândă. Te așteptăm la IKEA Timișoara.

știrile la fix cu Iulian Casian. Până acolo e Michael Bolton. Love is a wonderful thing. Teatrul Maghiar de Stat Chichi Gheorghei din Timișoara anunță premiera spectacolului Macbeth de William Shakespeare în 23 și 24 mai, care deschide în forță a 16-a ediție a Festivalului Euroregional de Teatru Test. Ambele spectacole vor avea loc la Uzina de Teatru UTT, Calea Radului 48, de la ora 19. Primul spectacol va fi precedat de deschiderea oficială a festivalului de la 18:30, în prezența invitaților și oficialităților. Spectacolul e realizat cu sprijinul Institutului Italian de Cultură din București.

Date și abonamente, precum și programul integral, îl puteți găsi pe test.ro. Ora viitoare va fi deschisă de Marvin Gaye, Sexual Healing. Până dimineața!

0: bună dimineața! Este ora 8, Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
1: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit, vă prezint știrile orei 8. Poliția Timișa a dat startul activităților dedicate Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere, desfășurată săptămâna aceasta. Primele acțiuni au avut loc la Colegiul Național Bănățean din Timișoara, unde poliția

Polițiștii și rutieri au discutat cu elevii despre respectarea regulilor de circulație și prevenirea accidentelor. Tinerii au participat și la exerciții practice folosind ochelari speciali care simulează efectele consumului de alcool asupra capacității de conducere. Pe parcursul întregii săptămâni, polițiștii vor organiza activități preventive și controle în trafic pentru reducerea accidentelor rutiere și responsabilizarea participanților la trafic. Reprezentanții IPJ Timiș reamintesc că prudența și respectarea regulilor de circulație sunt esențiale pentru siguranța tuturor celor aflați în trafic. Primăria Timișoara caută o firmă care să se ocupe în următorii 4 ani de lucrările de reparații și întreținere pentru clădirile aflate în administrarea municipalității. Contractul scos la licitație are o valoare estimată de aproape 50 de milioane de lei și vizează intervenții la imobile precum școli, clădiri administrative, spații culturale sau sociale. Potrivit reprezentanților primăriei, lucrările vor include reparații la instalații electrice și sanitare, acoperișuri, tâmplărie, finisaje interioare și exterioare, dar și alte intervenții necesare pentru menținerea clădirilor în stare bună. Municipalitatea susține că noul contract va permite intervenții mai rapide și eficiente, fără proceduri repetate pentru fiecare lucrare în parte. Firmele interesate pot depune ofertele în cadrul procedurii de achiziție publică lansate în sistemul electronic de achiziții publice. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara organizează o nouă ediție a programului Topos, întâlniri interculturale dedicată de această dată culturilor greacă și italiană. Evenimentul va avea loc miercuri 27 mai de la ora 13:30 în clădirea Poșta Mare din Timișoara. Participanții vor avea ocazia să descopere tradițiile, stilul de viață și valorile specifice celor două țări prin experiențele unor studenți internaționale ai universității. Discuțiile vor aborda și particularități ale sistemelor medicale din Grecia și Italia, relația medic-pacient și influența contextului cultural asupra comunicării în domeniul sănătății. Organizatorii spun că evenimentul își propune să promoveze dialogul intercultural și schimbul de perspective între participanți. Înscrierea se face online prin completarea unui formular disponibil pe pagina universității. Două evenimente sportive vor aduce restricții de trafic în zona centrală a Timișoarei în weekend. Sâmbătă 23 mai, între orele 12 și 19, circulația rutieră și pietonală va fi restricționată pentru desfășurarea cursei de alergare The Color Run TM 2026. Traseul va include mai multe artere importante din centru, inclusiv Piața Libertății, Bulevardele Vasile Pârvan și Ice Brătianu, dar și pasajul Michelangelo. Duminică 24 mai, între orele 8 și 18, traficul va fi închis în zona centrală pentru competiția automobilistică și de karting Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, cu probe în piața Iancu Huniade și pe străzile din apropiere. Olanda prelungește verificările la frontierele terestre și pe aeroporturi până pe 30 septembrie anul acesta. Ministerul Român de Externe transmite că este vorba despre controle în funcție de evaluarea de risc, inclusiv pe căile rutiere prin filtre. Românii care ajung în țările de jos trebuie să știe că pot fi și controle mobile care presupun escortarea autoturismului către zona de control, cât și în trenurile internaționale. Ministerul de Externe îi sfătuiește pe român să aibă la ei pașaportul sau cartea de identitate dacă traversează frontiera olandeză. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: Bună dimineața, Timișoara, bine v-am găsit în debutul celei de-a doua ore a întâlnirii de astăzi. 13 grade în termometre, vor fi 25 astăzi, 26 mâine, cu 12 grade în zori. Până la jumătatea întâlnirii de astăzi avem întâlniri și cu Beatles, Westlife, Jimmy Somerville, Aloe Buck, Bonnie M, Ronan Keating, Yusuf Islam, Michael Jackson, Phil Collins, Ed Sheeran, Outlandish. Un studiu dezvăluie că 80% din râurile de pe pământ își pierd rapid oxigenul. Nivelurile de oxigen au scăzut în aproape 80% din râurile de pe glob, iar acestea vor continua să piardă această sursă prețioasă dacă nu vom lua măsuri serioase. Datele colectate din 85 până în 2023 arată că peste 16.000 de râuri din întreaga lume au înregistrat o scădere a nivelului de oxigen dizolvat, potrivit Science Alert. Fără suficient oxigen dizolvat, esențial pentru susținerea vieții subacvatice, râurile și comunitățile care depind de apa și resursele lor se află sub o amenințare serioasă. Temperatura apei este cel mai probabil factorul care determină această schimbare a solubilității oxigenului. Apele mai calde rețin mai puțin oxigen dizolvat, deoarece moleculele de oxigen și de apă primesc mai multă energie sub formă de căldură. Oxigenul dizolvat e foarte diferit de atomii de oxigen care se îmbină cu hidrogenul pentru a forma apa. Oxigenul dizolvat este ceea ce viața acvatică are nevoie pentru a respira. Acest lucru e valabil pentru animale, plante, plancton, bacterii și orice alt organism care trăiește sub apă. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi între 8 și 16 în Timișoara. Întreruperi de energie electrică pe strada Dragoș Vodă, parțial pe Cloșca, Mircea cel Bătrân, Vrancea, Moise Doboșan, Horia Macilor și Herta, între 9 și 17. În Timișoara pe Anton Pan și parțial în Piața Traian. În Moravița, parțial, în Sân Andrei, pe străzile Bătrână, Măslinului, Viilor, Castanilor, Gorunului, Smochinului, Stejarului, Hărniciei. În Giarmatavi, pe Vega Naturii Verde, Tigrul, Livezilor, Eufrat, în Sat Chinez, pe străzile Panseluțelor, Magnolie, Brândușei, Petuniei, Lăcrămioarelor, Crizantemelor, Crinului. În Uivar, la SC Colan, stația de apă Aquatim, Sumida, parțial. În Lugoj, pe străzile Mihai Viteazu, Comuna din Paris, la Casa de Cultură Lugoj, pe Nicolae Bălcescu, parțial, parțial pe Alexandru Mocioni, Banatului, Fundătura Plevnei, parțial pe Mărășești și Ghiocelului. În Variaș,

0: Ați auzit? Ne-am mutat! Acum, Red Orthopedic Med este într-o nouă locație, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu. Vă așteptăm cu o gamă completă de produse pentru susținerea sănătății și mobilității, orteze, corsete, susținător plantar personalizați, ciorapi compresivi, cadre de mers, fotolii rulante și multe altele. Aceeași grijă pentru sănătatea ta și consiliere profesională la Red Orthopedic Med. În magazin sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvuști, Parizer, Caltaboșca.

0: parteneri.
1: Miercuri 20 mai de la ora 19, Festivalul Internațional Timișoara Muzicală, organizat de Opera Timișoreană, prezintă Gala de Operă și Operetă, o seară ce aduce împreună pagini semnate de Mozart, Rossini, Mascagni, Puccini, Cilea, Kalman și Jerry Bock. O călătorie sonoră prin stiluri, emoții și lumi diferite ale genului liric în interpretarea artiștilor operei din Timișoara. Biletele sunt disponibile pe orete.ro și la Agenția de Bilete a Operei.
2: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Timișoara din strada Liviu Rebreanu 152-154.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Compania Națională de Administrare Infrastructurii Rutiere avertizează că două site-uri neautorizate, rovinietadigitală.ro și tolviniet.com, aparținând unei companii din țările de jos, percep taxe suplimentare nejustificate la achiziția rovinietei. Potrivit instituției, utilizatorii plătesc pe aceste site-uri cu aproximativ 30% mai mult, sub forma unei taxe de înregistrare pe lângă tariful reglementat prin lege. CNAR recomandă cumpărarea rovinietei de pe site-ul oficial e-rovinieta.ro sau de la distribuitorii autorizați pentru a evita costurile suplimentare. Instituția transmite că nu își asumă responsabilitatea pentru achiziții făcute prin site-uri neautorizate. Dacia Hipster are primul rival, Stellantis confirmă primul e-car european de serie. Politicile Comisiei Europene, prin care încearcă să promoveze să susțină lansarea de mașini electrice accesibile de mici dimensiuni, încep să dea rezultate chiar dacă legislația încă nu a fost adoptată. Stellantis o ia înaintea celor de la Dacia și anunță primul model de serie din segmentul e-car. Nu a fost anunțată o marcă, nu s-au dat detalii prea multe, dar știm că va fi lansat în 2028, adică peste mai puțin de 2 ani. Prima descriere a viitorului model vorbește despre un vehicul mic, inovator, accesibil și complet electric. Prețul avansat de specialiștii și de Comisia Europeană pentru acest segment e-car e de aproximativ 15.000 de euro, dar cel mai probabil am putea vedea modele chiar mai ieftine.
2: Atenție șoferi! Acordarea de ajutor celui accidentat este o atitudine umanitară. Cu atât mai mult, atunci nu părăsiți locul accidentului în care ați fost implicat chiar dumneavoastră.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8.

0: împreună în Timișoara cu primele informații din istoria muzicală acestei zile la 8 și 37 de minute. Cu 69 de ani în urmă, pe 20 mai 57, marele artist american Andy Williams domina topul din insulă cu Butterfly. A fost singurul hit de number one al americanului în Marea Britanie, a fost primul din cele 40 de hit single-uri lansate din 57 până în 2002 în topul britanic. În 66, acum 60 de ani, Bob Dylan and the Band cântau la teatrul ABC din Edinburgh, în Scoția. Unii membri ai publicului au fost nemulțumiți de faptul că Dylan a trecut la un stil electric și au încercat să copleșească trupa cântând la propriile muzicuțe. În 67, noul album al Beatles-ilor, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, avea o audiție specială la Ken Everett BBC Light Program Where It At, cântând fiecare piesă de pe album, excepție făcând The Day in the Life, pe care BBC a interzis-o pentru că promova utilizarea drogurilor. Tot în 67, pe 20 mai, de ea în Rascal se începeau două săptămâni de dominație în fruntea topului Billboard cu Groovin, un loc 8 în topul britanic. Trupa și-a luat numele după un serial de televiziune de comedie din Statele Unite. Piesa Groovin a fost interpretată și de Booker T and the MGs, Gladys Knight and the Pips și Marvin Gaye. În 69, pe 20 mai, Led Zeppelin începeau 3 zile de înregistrări și mixaje în studioul A&R din New York City. Au înregistrat atunci inclusiv Heartbreaker și diverse părți pentru piese noi de pe viitorul și al doilea album al grupului. În 72, T-Rex dominau topul din insulă cu Metal Guru, al patrulea și ultimul lor hit de number one. Totodată dominau topul britanic al albumelor cu Bullen Boogie. În 78, Paul McCartney domina topul Billboard cu With a Little Luck, al șaselea său hit solo de number one în America. În 89, Ferry Cross the Mersey cu Fairy Aid începea 3 săptămâni de dominație în insulă. Melodia a fost înregistrată pentru a strânge fonduri pentru victimele echipei de fotbal Hillsborough. Jerry Mathison, Paul McCartney, Holly Johnson și The Christians au participat cu toții la înregistrare. Pe 20 mai 95, Robson Green și Jerome Flynn începeau o staționare de 7 săptămâni în fruntea topului de single din Marea Britanie cu versiunea lor la Unchained Melody. There'll Be Blue, Birds Over, The White Cliffs of Dover. Actorii Green și Flynn au interpretat melodia în serialul dramă din Marea Britanie, Soldier, Soldier. Iar ora viitoare, în prima jumătate, ei revenim cu alte informații muzicale.
1: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

0: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
1: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: La o zi după Marea Sărbătoare a Sfinților Împărați Constantin și Elena, viața culturală a cetății se pregătește să găzduiască un moment de o rară încărcătură simbolică. Vineri 22 mai, începând cu ora 12, sediul prestigioasei reviste Orizont va deveni epicentrul poeziei de înaltă ținută, găzduind lansarea volumului Bilingv, Ulise între două luni promise. Semnat de reputatul scriitor și jurnalist Constantin Mărăscu, informează Ziua de Vest. E o lansare de carte și o adevărată călătorie inițiatică pe care scriitorul o propune publicului contemporan. Prin această nouă apariție editorială, Constantin Mărăscu își confirmă definitiv statutul de fin arhitect al cuvântului și de căutător neobosit al esențelor umane, un spirit ales care, asemenea miticului Ulise, navighează cu grație și curaj printre marile interogații ale existenței. Valoarea acestui volum este potențată de caracterul său bilingv, poeziile fiind accesibile atât în limba română cât și în limba sârbă. Această remarcabilă punte culturală a fost clădită datorită maestriei și sensibilității cunoscutei penițe a poetului Ivo Muncean, cel care semnează traducerea. Prin harul său literar, Muncean a reușit să păstreze intactă vibrația originală a versurilor, oferindu-le o nouă haină lingvistică de o armonie desăvârșită și facilitând un dialog cultural profund între cele două comunități. Reputatul critic literar Adrian Dinu Racheru va fi cel care va rosti cuvântul de deschidere și va asigura prezentarea volumului, garantând publicului o analiză profundă, spectaculoasă și plină de acuitate critică, menită să dezvăluie toate valențele ascunse ale operei. Ed Sheeran, Galway Girl, Outlandish Calling You. Pe finalul primei jumătăți a întâlnirii de astăzi, Britney Spears, Baby One More Time, în debutul celei viitoare. Împreună

0: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5.

Timișoara, am intrat în cea de-a doua jumătate a întâlnirii de astăzi. Bună dimineața, Timișoara! Sunt Stănian Grigorescu, împreună vom fi până la orele 11. Spre știrile orei 10 vom fi conduși rând pe rând de Mango Jerry, In the Summertime, El Pasador, J-Lo, Stevie B, Because I Love You, Sia, Desireless, Robbie Williams cu a lui Phil, Oscar Benton, The Animals cu House of the Rising Sun, Pink cu Lily Allen. Mă doresc o zi excelentă, audiție perfectă, pe mai departe, tuturor! Finala Ligii Europene, Liga Europa, are loc astăzi. SC Freiburg și Aston Villa se întâlnesc de la ora 22 la Istanbul, pe Beşiktaş Park. Freiburg nu a pierdut niciodată un trofeu major. Cea mai bună performanță sa în Liga Europa înainte de acest sezon, fiind o participare în optimile de finală în sezoanele 2022-2023 și 2023-2024. După un loc 7 în grupa principală, a trecut de Genk, Celta și Braga. Între timp, Via are în vedere un prim trofeu în 30 de ani. După ce au câștigat 7 din cele 8 meciuri din grupa principală, terminând pe locul 2, a eliminat apoi pe Lille, Bologna și Nottingham Forest. Villa se află în prima sa finală UEFA de când a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 82. Este cea de-a 55-a finală a competiției, a 17-a de când a devenit Liga Europa. Trofeul UEFA Europa League are 15 kg, cea mai grea piesă din argintăria UEFA. Pentru a face lucrurile și mai interesante, nu are nici mânere.

Aquatim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei până la orele 15 pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție pe Calea Urseni, pe Mihail Ivanovici Glinca, Ștrandului, Calea Buziașului, Ana Ipătescu, Piatrului, dar și în județ, Bazușul Nou, pe strada Herendeștiului și Timișorii în Lugoj și în Sân Mihaiu, German. Se va întrerupe furnizarea apei până la orele 14. La Găvoșdia se execută lucrări de mentenanță la gospodăria de apă de acolo și până la orele 15 la Pișchia. Acolo se execută lucrări de spălare a rețelei de distribuție.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Cum arată pentru tine o seară de vis? Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile self-pay din toată țara.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul de

0: thing. West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Împreună în Timișoara cu alte informații promise din istoria muzicală acestei zile, ne întâlnim la 9 și 20 de minute. 95 pe 20 mai, tobarul și vocalistul din Eagles, Don Henley, se căsătorea cu modelul Sharon Summerall. La ceremonie au participat Glenn Frey, Joe Walsh, Timothy B. Smith, din colegi de trupă, David Crosby, Randy Newman, Jimmy Buffett, Jackson Browne, Billy Joel, Sting și Sheryl Crow. În 98 aveau loc funeraliile lui Frank Sinatra la biserica Good Shepherd's în Beverly Hills. Printre participanți s-au numărat Tony Bennett, Faye Dunaway, Tony Curtis, Liza Minnelli, Kirk Douglas, Angie Dickinson, Sophia Loren, Bob Newhart, Mia Farrow și Jack Nicholson. În 98, tobarul din Black Sabbath, Bill Ward, era spitalizat de urgență la Londra după ce a suferit un atac de cord în timp ce făcea o repetiție cu trupa. Pe 20 mai în 2006, trupa finlandeză Lordi câștiga Eurovisionul, fiind prima trupă de heavy metal care a făcut acest lucru vreodată. Monștrii de heavy metal Lordi au devenit primii câștigători din Finlanda ai concursului Eurovision, după ce hitul lor, Hard Rock Hallelujah, a câștigat la Atena. Trupa câștiga votul publicului Eurovision după ce și-a cântat imnul heavy metal purtând costume de groază. În urma victoriei istorice, o zonă din orașul natal al solistului Rovaniemi din Finlanda e redenumită Piața lui Lordi în onoarea sa. În 2007, pe 20 mai, Rihanna cu Jay-Z începeau 10 săptămâni de dominație în topul britanic cu a lor Umbrella. Petrecând 10 săptămâni consecutive în fruntea topului din insulă, cea mai lungă staționare în fruntea topului de la Lovisa Loranda, celor de la Wet Wet Wet. Rihanna și Jay-Z aveau să ia și un Grammy pentru cea mai bună colaborare rap cântată în acel an. În 2009, Michael Jackson a unat primele 4 seri ale turneului său britanic This Is It de pe O2 Arena din Londra. Promotorii concertelor AG Life au declarat că amânarea a fost necesară, deoarece Michael Jackson avea nevoie de mai mult timp pentru repetițiile generale. Primul concert pe 8 iulie a fost amânat cu 5 serii, alte 3 date din iulie s-a spus că nu vor avea loc decât în martie 2010 și au fost amânate pentru totdeauna. În 2012, Robin Gibb, unul din cei 3 membri din Bee Gees, cântăresc compozitor care a contribuit radical la transformarea muzicii disco într-un fenomen global, oferind nucleul sub coloane sonore a filmului Saturday Night Fever, se stingea de cancer la 62 de ani. Printre hiturile lor se numără Massachusetts, I've Got Get That A Message To You, How Deep Is Your Love, Staying Alive, și-au consacrat moștenirea pop plasând armoniile lor de falsetto în centrul bunului disco din anii 70. În 2013, clăparul și membru fondator al trupei The Doors, Ray Manzarek, se stingea la 74 de ani. Manzarek suferea de cancer biliar de mulți ani, murit într-o clinică din Rosenheim, din Germania, având-o alături pe soția și frații săi. A fost fondator al trupei The Doors, împreună cu solistul Jim Morrison, în 65, după ce s-au întâlnit întâmplător pe Venice Beach, în Los Angeles. În 2014, prințul Rupert Lowenstein, bancherul bavarez, creditat cu transformarea trupei de Rolling Stones în cea mai bogată trupă rock din lume, a murit la 80 de ani. La sfatul lui, membrii trupei Rolling Stones au devenit exilați fiscali, mutându-se în sudul Franței în anii 70. El a scris faimoasa poveste că nu a fost niciodată un fan al muzicii trupei. În 2015, The Rolling Stones cântau un concert surpriză în fața 1300 de oameni la Fonda Theatre în Los Angeles, în timpul căreia au cântat integral albumul Sticky Fingers. În public s-au numărat Patricia Arquette, Jack Nicholson, Leonard Cohen, Harry Styles și Bruce Willis. În 2016, industria muzicală britanică raporta că datorită succesului imens al unor artiști precum Ed Sheeran, Sam Smith, One Direction și Adele, artiștii britanici au reprezentat unul din 6 albume vândute la nivel mondial în 2015. Adele a fost forța motoare vânzând 17,4 milioane de exemplare ale celui de-al treilea album al ei, 25 în doar 2 săptămâni și tot într-o zi de 2017, ca asta de 20 mai, The Cranberries susțineau ultimul lor concert cu solista Dolores O'Riordan la Palladium în Londra, ale cărei probleme de sănătate au dus la anularea concertelor rămase. Ea avea să se stingă pe 15 ianuarie 2018. Pe 20 mai 2015, Harry Styles își lansează cel de-al treilea album solo, Harry's House, care debutează direct number one în Marea Britanie și multe alte țări. Pe album figurează hituri precum As It Was și Late Night Talking. Cu aniversația acestei zile, împreună în Timișoara, vom face cunoștință ora viitoare. Bună dimineața, Timișoara!

0: mi-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Intră pe charme.ro. Ciorapi, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
5: Visezi la un dormitor mai organizat? La IKEA avem soluții compacte pentru fiecare buget. Profită de 10% reducere la dulapurile și accesoriile PAX. Oferta este valabilă pentru membrii IKEA Family în perioada 11 mai-7 iunie. Poți opta pentru plata în până la 60 de rate fără dobândă. Te așteptăm la IKEA Timișoara.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Timișoara devine între 5 și 7 iunie în cadrul American Independent Film Festival un nou punct de întâlnire pentru publicul pasionat de cinema independent contemporan. Ediția din 2026 aduce pe marele ecran o selecție de filme puternice, emoționante și relevante social, semnate de unii dintre cei mai apreciați regizori ai momentului. Publicul e așteptat la Cinema Timiș, iar biletele sunt puse în vânzare pe site-ul cinematografului sau la casa de bilete, informează Ziua de Vest. Festivalul se deschide cu un moment de referință pentru cinemaul cu origini românești, Two People Exchanging Saliva, regizat de Natalie Musteață și Alexandra Singh, câștigător al primului Oscar pentru cel mai bun scurtmetraj live action, Two People Exchanging Saliva, e o distopie satirică, plasată într-o societate în care intimitatea este interzisă, explorând printr-o poveste absurdă teme actuale precum controlul social, libertatea și dorința, transformând gesturile de intimitate în acte de rezistență. Filmul va fi difuzat pe 5 iunie la 18:30 la Cinema Timiș. Seara de vineri continuăm de la ora 20 cu proiecția filmului The Testament of Anne Lee, semnată de Mona Fastworth, un muzical original inspirat din viața fondatoarei mișcării Shaker. Sâmbătă de la ora 20 în program se regăsește și Queen at Sea, filmul care marchează revenirea regizorului Lance Hammer pe marele ecran. Filmul a obținut premiul jurului la Berlin și e distribuit în România de Transilvania Film. Printre titlurile prezentate la Timișoara se află și Is This Thing On, regizat de Bradley Cooper. Duminică 7 iunie, de la ora 20 la Cinema Timiș, o comedie cu accente dramatice subtile, inspirată din viața comediantului britanic John Bishop.

0: Reg, alegerea inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
2: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, ORL, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
1: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
0: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

Animals și Pinkul Ileală ne vor conduce spre știrile de la Fix, prezentate de Iulian Casian. Insatiable cu Dan and Heist ne întâmpină în ultima oră întâlnirii de astăzi. Bună dimineața, Timișoara!

0: 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Căsian aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian! Te salutăm și te ascultăm!
2: Bună dimineața, bun găsit! Vă prezint știrile orei 10. Primăria Timișoara propune pentru 2026 un buget de aproape 3 miliarde de lei. Din total, aproape 1,6 miliarde sunt destinate investițiilor, iar 1,36 miliarde de lei pentru funcționarea serviciilor publice. Potrivit primarului Dominic Friț, cele mai mari alocări merg către mobilitate și educație, aproape 790 de milioane de lei pentru transport și infrastructură, inclusiv pentru proiecte precum Podul Solventul, Inelul 2, Magistrala Verde sau modernizarea transportului public. Educația beneficiază de 424 de milioane de lei pentru reabilitarea școlilor, construcții noi, burse și sprijin pentru elevi. Alte fonduri importante sunt destinate tranziției către energie verde, modernizării spitalelor, precum și culturii și sportului, unde continuă investițiile în Multiplex City și noul stadion Eroii Timișoarei. La începutul lunii, Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara a participat la conferința Internaționalizarea Învățământului Superior în România către o mobilitate echilibrată și inclusivă, organizată la Timișoara. Universitatea a fost reprezentată de prorectorul pentru relații internaționale, profesor universitar dr. Claudiu Borza. Evenimentul organizat de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în domeniul educației și formării profesionale în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării, UE, FSCDI și Consiliul Național al rectorilor a reunit specialiști din domeniul

Sprijinul internaționalizării învățământului superior. Participanții au discutat despre mobilități academice, cooperarea europeană, promovarea României ca destinație de studiu și schimbul de bune practici între universități. Conferința a evidențiat și direcțiile viitoare pentru dezvoltarea unui învățământ superior mai inclusiv și mai bine conectat la spațiul academic european. Administrația Bazinală de Apă Banat a început lucrările de modernizare și creșterea siguranței la acumularea Surduc, una dintre cele mai importante surse de apă din vestul țării. Investiția vizează îmbunătățirea infrastructurii hidrotehnice și creșterea siguranței în exploatarea barajului. Proiectul include modernizarea echipamentelor și a sistemelor de monitorizare, lucrări care vor contribui la reducerea riscului de inundații și la o gestionare mai eficientă a resurselor de apă. Acumularea Surduc are un rol esențial atât în alimentarea cu apă, cât și în protecția împotriva viiturilor pentru localitățile din zonă. Reprezentanții ABA Banat spun că investiția face parte din programul de modernizare a infrastructurii de apă și adaptare la schimbările climatice. Un proprietar de teren din orașul Făget a fost amendat cu 45.000 de lei de comisarii Gărzii de Naționale de Mediu, Comisariatul Județean Timiș, după ce pe terenul său au fost descoperite deșeuri abandonate și depozitări necontrolate de materiale. În urma verificărilor, inspectorii de mediu au constatat nereguli privind protecția solului și gestionarea deșeurilor, iar proprietarul a fost obligat și să salubrizeze terenul și să readucă zona la starea inițială. Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș organizează un seminar online dedicat oportunităților de afaceri dintre România și Indonezia. Evenimentul va avea loc în data de 22 mai și se adresează companiilor interesate de extinderea pe piețele asiatice și de dezvoltarea parteneriatelor internaționale. Potrivit organizatorilor, seminarul va prezenta perspective de colaborare economică, oportunități de export și investiții, dar și informații despre participarea firmelor românești la târguri și evenimente economice din Indonezia. Participarea este gratuită, iar înscrierile se fac online pe site-ul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură, Timiș. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.

0: West City Radio. Timișoara, 88,8 FM.
1: Bună dimineața, Timișoara, în debutul ultima oră întâlnirii de astăzi, oră în care ne vor delecta Christina Aguilera, Bruce Springsteen, Cyndi Lauper, September, Bryan Adams cu Rod Stewart și Sting, Wiz Khalifa cu Charlie Puth, Tony Esposito, Daniel Powter, Sandra, Emerson, Lake and Palmer. Sunt Stelian Grigorescu, o zi excelentă, audiție

0: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Poliția Timiș a dat startul activităților dedicate săptămânii naționale a siguranței rutiere, desfășurate în perioada 18-24 mai. Primele acțiuni au avut loc la Colegiul Național Bănățean din Timișoara, unde oamenii legii, polițiștii rutieri au discutat cu elevii despre respectarea regulilor de circulație și prevenirea accidentelor. Tinerii au participat și la exerciții practice folosind ochelari speciali care simulează efectele consumului de alcool asupra capacității de conducere. Pe parcursul întregii săptămâni, polițiștii vor organiza activități preventive și controle în trafic pentru reducerea accidentelor rutiere și responsabilizarea participanților la trafic. Reprezentanții PJ Timiș reamintesc că prudența și respectarea regulilor de circulație sunt esențiale pentru siguranța tuturor celor aflați în trafic. Dacia renunță la investiții de extindere a fabricii din Mioveni și alege creșterea profitului. Șeful Dacia vine astăzi la Bolojan, producătorul român de autovehicule Dacia Essa, deținut de Renault Group, a decis o schimbare strategică în finanțele companiei. Automobile Dacia Essa, compania care deține fabrica din Argeș și o serie de unități subsidiare din Titu și București, a raportat pentru anul trecut o cifră de afaceri de aproximativ 29,9 miliarde lei, în creștere cu 7,6% față de anul trecut. Intrarea în producția lui Bigster și plecarea în Maroc a modelelor mai ieftine au stat la baza acestei evoluții de venituri, dar și la creșterea profitului uzinei. În 2025, producția s-a concentrat în principal pe Duster și Bigster, două modele care generează o valoare adăugată superioară. Bigster, aflat la primul an complet de fabricație, a avut un rol determinant. Cu peste 100.000 de unități produse, acest model a contribuit semnificativ la creșterea valorii medii per vehicul. E de altfel cel mai avansat și mai bine echipat model din istoria Dacia, ceea ce îl poziționează într-un segment superior cu impact pozitiv asupra marjelor. Potrivit celor de la Dacia, compania rămâne un actor esențial în economia națională, având o pondere de aproximativ 5,4% la exporturile României, ceea ce confirmă rolul său de pilon industrial major. În plus, prin rețeaua de furnizări și parteneri, Dacia susține un ecosistem industrial complex care generează valoare adăugată și locuri de muncă pe întregul lanț economic. În privința investițiilor, directorul financiar automobile Dacia Essa, Aurelia Leoveanu, spune fără dubiu că decizia de a renunța la proiectul de extindere a capacității de producție are un rol major în strategia actuală companiei. Proiectul de extindere a capacității de producție la 400.000 de vehicule a fost început cu foarte mulți ani în urmă, a fost suspendat pe perioada crizelor din ultimul deceniu, iar acum a fost abandonat definitiv, având în vedere noile poziționări ale rețelei industriale a grupului Renault.
1: Alcoolul vă diminuează reflexele. Alegeți să fiți stăpân pe propria viață și nu consumați alcool sau alte substanțe periculoase înainte de a porni la drum.
2: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Duminică, 24 mai de la ora 10, are loc Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, cel mai spectaculos concurs automobilistic de circuit viteză urban din vest. Cei mai buni piloți se aliniază la start, pe traseul din centrul civic, parcarea Modex, piața Iancu Huniade, bulevardul Ice Brădianu și strada 20 decembrie 1989. Accesul este gratuit, iar atmosfera urcă direct la turație maximă. Circulația și parcarea vor fi oprite între orele 8 și 18. Marele Premiu al Municipiului Timișoara, live în inima orașului. Un eveniment organizat de Asociația Autoclub Rally Timiș sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv.
1: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
2: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
5: Timișoara se trăiește în fiecare zi, prin tot ce ne aduce mai aproape. Este o stare de spirit care prinde viață, prin cultură și prin bucuria de a fi împreună. În fiecare miercuri de la 11:20 pe 88,8 FM, Casa de Cultura Municipiului Timișoara îți aduce mai aproape

E timpul să-i cunoaștem și pe aniversația acestei zile din lumea muzicii. 82 de ani în urmă venea pe lume la Sheffield Joe Cocker. Multe dintre cele mai cunoscute single-uri ale sale, precum Feeling Alright, Unchain My Heart, fost înregistrări ale cântecelor scrise de alți compozitori. Deși el a compus o serie de cântece pentru majoritatea albumelor sale, adesea împreună cu partenerul de compoziție Chris Stainton. Primul album a inclus un cover după The Beatles, With a Little Help from My Friends, care a transformat aproape instantaneu în vedetă. Cântecul a ajuns pe primul loc în Marea Britanie în 68 și a devenit un element cheie al numeroaselor sale spectacole live, inclusiv la Woodstock, la Isle of Wight în 69, la Party at the Palace în 2002. Turneul său din America din 70, organizat în grab, a dus la apariția unui dublu album live, Mad Dogs and Englishmen, care a prezentat o trupă stelară organizată de legendarul Leon Russell. Înregistrarea sa din 74, You're So Beautiful, a ajuns pe 5 în America. A devenit piesa lui de semnătură. Cel mai bine vândut cântec al lui Cocker a fost acel number one din America, Up Where We Belong, în duet cu Jennifer Warnes, care lua și Grammy în 83. În cei 43 de ani de carieră a lansat un total de 22 de albume de studio și pe locul 97 în topul celor mai mari 100 de soliști din toate timpurile alcătuit de Rolling Stone. Avea să stingă la 70 de ani în decembrie 2014 în Colorado, în Crawford. Cher, pe numele ei real, Sherilyn Sarkisian, venea pe lume acum 80 de ani în El Centro, California. A înregistrat mai întâi ca Bonnie Joe Mason, apoi ca Sherilyn, făcând echipă cu Sonny Bono în 64, a înregistrat ca Caesar and Chloe, înainte de a-și schimba numele în Sonny and Cher în anul următor. Când a avut succes cu I Got You Babe, ea a rămas la Cher. A devenit o personalitate de televiziune în anii 70 cu emisiunile sale The Sonny and Cher Comedy Hour, urmărită de peste 30 de milioane de telespectatori săptămânal pe parcursul celor 3 ani de difuzare. Printre hiturile sale solo se numără hiturile de number one în Marea Britanie, The Shup Shup Song din 91, Believe din 98, care domina și topul Billboard Hot 100, plus alte 15 single-uri de top 40 în Marea Britanie. 74 de ani face tobarul britanic al trupei Ultravox, Warren Cann. 71 de ani face tobarul Steve George din trupa americană Mr. Mister. A cântat cu mulți alții de-a lungul timpului. Jane Wedlin din trupa The Go-Go's, celebră trupă feminină, face astăzi 68 de ani. Brian Nash, chitaristul din Frankie Goes to Hollywood, face 63. Patty Russo, solistă, compozitoare, actriță americană care a cântat cu Meat Loaf, face 62 de ani. Kit Clark din trupa scoțiană Danny Wilson face 59 de ani. Busta Rhymes, americanul specializat în hip-hop, împlinește astăzi 54 de ani.

Daniel Powter, Sandra și Emerson Lake and Palmer pe finalul întâlnirii de astăzi. Manchester City s-a încurcat pe terenul celor de la Bournemouth și Arsenal e noua campioană Angliei după o pauză de 22 de ani. Jucătorii lui City au reușit să restabilească egalitatea de-abia în minutul 90 plus 5 prin Haaland. După 3 sezoane încheiate pe 2, Arsenal reușește să-și adjudece titlul de campioană cu o etapă înainte de finalul sezonului. Acesta e al 14-lea titlul de campioană cucerit de Arsenal.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Visezi la un dormitor mai organizat? La IKEA avem soluții compacte pentru fiecare buget. Profită de 10% reducere la dulapurile și accesoriile Pax. Oferta este valabilă pentru membrii IKEA Family în perioada 11 mai 7 iunie. Poți opta pentru plata în până la 60 de rate fără dobândă. Te așteptăm la IKEA Timișoara.
3: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg. Apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
1: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.

0: bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Caro Emerald, That Man din 2010, am ascultat la 11 și 3 minute. Eu sunt Andrei Glevan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Kelly Clarkson, Sophie B. Hawkins și Toto cu Tunio, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro. De asemenea, vă invit și pe pagina noastră oficială de Facebook, West City Radio.

Sophie B. Hawkins, Right Beside You, din 94, de pe albumul Wailer, la OECD Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că circulația unor mijloace de transport public va fi modificată temporar mâine între orele 11 și 13 în contextul manifestărilor organizate cu prilejul Zilei Eroilor. Restricțiile vor fi impuse ca urmare a închiderii traficului rutier pe bulevardul Regele Ferdinand I în zona Catedrala Mitropolitană din Timișoara, unde vor avea loc ceremonia militară și cea religioasă dedicată Zilei Eroilor. Așadar, linia 16 va circula tur-retur între Traian Grozăvescu și Alea Fecerii Pensia pe traseul liniei 15. Liniile 32, 33 și 33B vor întoarce la piața Mocioni și linia Express 3 pe tur va merge pe traseul normal, apoi splaiul Tudor Vladimirescu, bulevardul 16 decembrie 89, piața Mocioni, bulevardul Regele Carol I, gara de nord, apoi traseu normal, iar pe retur, traseu normal, gara de nord, bulevardul General Ion Dragalina, bulevardul 16 decembrie 1989, splaiul Tudor Vladimirescu și mai apoi pe traseul normal.

0: Știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
1: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
2: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
1: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
2: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,1

0: Prin cultură, orașul își trăiește sărbătoarea. Casa de Cultură a municipiului Timișoara aduce mai aproape evenimentele care ne unesc. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara dă o tură pentru cultură cu doamna Camelia Mingason, directorul Casei de Cultură a municipiului Timișoara, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: De când ați mai fost la un bal, poate de la balul bobocilor, nu-i așa? Ei bine, mai e puțin și vă invităm noi la unul, pentru că o seară de poveste prinde viață la Timișoara pe 1 iunie. Balul Cenușăresei ajunge în Parcul Rozelor pentru un musical magic dedicat copiilor și părinților care încă mai cred în povești. Muzică, dans, personaje de bas și o atmosferă minunată într-o seară specială sub cerul liber. Dacă doriți să oferiți copiilor dumneavoastră o amintire frumoasă de ziua copilului, acesta este genul de eveniment pe care nu trebuie să-l ratați, pentru că regizorul Toma Hogea vine cu o viziune modernă de secol 21, care suntem convinși că va lăsa în urmă amintiri de neuitat. Și mai mult decât atât, până duminică, la orele 23:59, pentru biletele achiziționate online pe www.bilete.ro, puteți avea reduceri de 20% cu codul BAL20. Fiți așadar ca Cenușăreasa și ajungeți la bilete înainte de miezul nopții, ca să nu se transforme caleașca în dovleac. Și, pentru că am început atât de bine luna iunie, nu puteam să continuăm decât la fel. Așadar, nu uitați că, între 18 și 21 iunie, vă așteptăm tot în Parcul Rozelor pentru stagiunea culturală estivală Rozarte, care cuprinde 4 seri, 4 arte într-un singur oraș. Începem cu o piesă de teatru pe o pânză de păianjen cu actori minunați veniți de la București, Mirela Oprișor, Medea Marinescu, Vlad Zamfirescu și Andy Vasluianu. Continuăm cu 3 soprane, nimeni altele decât Montserrat Martí Cavallé, Laura Bretan și Elena Moșuc, film cu Whiplash și încheiem apoteotic cu Alphaville în 21 iunie în Parcul Rozelor. Spuneam că începem cu o piesă de teatru, nu-i așa? Ei bine, cum să nu veniți la spectacol dacă vă invită însăși Medea Marinescu.
2: Dragi timișoreni, pe 18 iunie mă întorc la Timișoara, în Parcul Rozelor. La ora 20:30 voi fi pe scenă alături de colegii mei Mirela Oprișor, Diana Roman, Vlad Zamfirescu și Andy Vasluianu cu un spectacol pe care îl iubesc foarte mult și pe care vi le recomand. Chiar vi le recomand, pe o pânză de păianjen. Așadar, aștept să ne revedem pe 18 iunie la ora 20:30 în Parcul Rozelor.
0: Vă mulțumim tare mult, o zi frumoasă vă dorim. A fost Casa de Cultură a municipiului Timișoara și povestea pe care o scriem împreună.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește

Aventura cu Obsesion din 2002 de pe albumul We Broke the Rules la West City Radio. Bugetul municipiului Timișoara pentru 2026 se apropie de 3 miliarde de lei, dintre care 1,6 miliarde sunt destinate investițiilor, iar 1,3 vor acoperi cheltuielile de funcționare și serviciile publice. Cele mai mari sume sunt prevăzute pentru mobilitate, peste 700 de milioane de lei, care includ investiții în transportul public și infrastructura rutieră. Fonduri importante vor merge și către educație pentru renovarea și modernizarea unităților de învățământ. Primarul spune că proiectele de investiții nu vor fi afectate de eventuale reduceri bugetare, iar economiile vor fi făcute în principal la cheltuielile de personal și prin digitalizarea serviciilor administrative.

0: A fost lansată licitația pentru proiectarea și execuția lucrărilor de extindere a iluminatului public modern pe alte 66 de străzi din oraș. Investiția estimată la peste 12,4 milioane de lei completează programul de modernizare început anul trecut în toate cartierele municipiului. Noul sistem de iluminat public va include instalarea a peste 3.000 de corpuri de iluminat LED de ultimă generație, care vor reduce consumul de energie și costurile de funcționare. Proiectul este finanțat parțial prin administrația Fondului pentru Mediu, care asigură 6 milioane de lei prin programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public. Valoarea totală a investiției depășește 12,4 milioane de lei, inclusiv TVA, iar termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este de 11 luni. Primăria reamintește că în prima etapă a programului, finalizată în toamna anului trecut, au fost montate aproximativ 2800 de corpuri de iluminat LED pe 64 de străzi și bulevarde din municipiu.
1: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93. Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
2: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în dichis bănățean.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
1: Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub calea Lugojului 93.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

Elton John, Sacrifice, din 1990, de pe albumul Sleeping with the Past, am ascultat la 11 și 52 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la OECD Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Noua clinică ORL din Timișoara este pregătită să-și înceapă activitatea după finalizarea lucrărilor și dotarea completă cu aparatură medicală modernă. Mai sunt necesare doar ultimele avize pentru ca primii pacienți să poată fi tratați în noua unitate medicală. Investiția realizată de Primăria Timișoara cu fonduri europene depășește 2,6 milioane de lei. Noua clădire include 10 cabinete, 2 săli de tratament, o sală modernă pentru urgențe și un anfiteatru pentru studenți. Clinica este dotată cu echipamente de ultimă generație pentru consultații și investigații ORL. Autoritățile spun că noua clinică va contribui la reducerea timpilor de așteptare și la îmbunătățirea serviciilor medicale oferite timișorenilor. Universitatea Politehnică Timișoara invită pe timișoreni sâmbătă 23 mai la Noaptea Europeană a Muzeilor, organizată la Muzeul Tehnic UPT din cadrul Experimentarium TM. Evenimentul se desfășoară între orele 14 și 21, iar accesul publicului este gratuit. Vizitatorii vor putea descoperi instalații digitale interactive, aplicații de realitate virtuală și augmentată, jocuri educative și expoziții dedicate evoluției tehnologiei informației. Organizatorii pregătesc și tururi ghidate gratuite, iar evenimentul își propune să aducă mai aproape de public istoria tehnologiei și legătura dintre artă, educație și inovație digitală. Consiliul Județean Timiș caută executant pentru lucrări suplimentare la Centrul Speranța, proiect aflat aproape de finalizare. Autoritățile vor să continue investiția astfel încât lucrările rămase și cele neprevăzute să fie realizate rapid, pentru ca obiectivul să poată fi dat în folosință cât mai curând. Centrul este destinat copiilor și tinerilor cu nevoi speciale și face parte dintr-un proiect de recuperare și terapie derulat de CJ Timiș. Cei interesați sunt invitați de Sfinții Constantin și Elena la Ziua Porților Deschise, organizată de Poliția Locală Timișoara. Evenimentul va avea loc în data de 21 mai, între orele 10 și 12, la sediul instituției de pe strada Avram Imbroane, numărul 54. Vizitatorii vor putea descoperi activitatea polițiștilor locali, vor vedea echipamentele și autospecialele din dotare, dar și spațiile în care aceștia își desfășoară munca și se antrenează. Copiii vor avea de asemenea un spațiu special amenajat cu activități dedicate. Evenimentul este organizat anual cu ocazia Zilei Poliției Locale din România. Cinema Studio din Timișoara dă

0: Startul sezonului de proiecții în aer liber pe terasa de pe acoperișul clădirii, publicul va putea urmări filme sub cerul liber într-un spațiu amenajat special pe acoperișul cinematografului din centrul orașului. Programul include filme de autor, producții europene și evenimente speciale dedicate cinefililor. Biletele pot fi cumpărate online sau de la casieria cinematografului. Gata cu știrile, La Pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8

Luis Capaldi, Before You Go, din 2019, la 12:07. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara. Muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Jennifer Lopez, Marc Anthony și Eurythmics sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena format aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro. De asemenea, vă invit și pe pagina noastră oficială de Facebook, West City Radio, unde ne puteți lăsa un like.

0: Știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
1: Duminică, 24 mai de la ora 10, are loc Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, cel mai spectaculos concurs automobilistic de circuit viteză urban din vest. Cei mai buni piloți se aliniază la start, pe traseul din centrul civic, parcarea Modex, piața Iancu Huniade, bulevardul Ice Brădianu și strada 20 decembrie 1989. Accesul este gratuit, iar atmosfera urcă direct la turație maximă. Circulația și parcarea vor fi oprite între orele 8 și 18. Marele Premiu al Municipiului Timișoara, live în inima orașului. Un eveniment organizat de Asociația Autoclub Rally Timiș sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

pe cei de la Eurythmics i-am ascultat cu Sweet Dreams din 1983 la West City Radio. Astăzi la West Exchange aflăm că un nou studiu internațional sugerează că procesul de îmbătrânire al oamenilor nu este determinat doar de gene, ci și de locul în care trăiesc, mediul având un impact semnificativ asupra modului în care organismul se dezvoltă și se degradează în timp, scrie Science Alert. Cercetarea care a analizat 322 de persoane din mai multe regiuni ale lumii arată că factori precum dieta, poluarea, stilul de viață, accesul la servicii medicale și nivelul de stres pot influența modul în care se exprimă genele și implicit ritmul de îmbătrânire biologică. Studiul a inclus persoane cu origini europene, est-asiatice și sud-asiatice, multe dintre ele trăind în prezent în regiuni diferite față de cele de origine. Cercetătorii au analizat nu doar ADN-ul, ci și o gamă largă de biomarcări, inclusiv microbiomul intestinal, metabolismul și răspunsul sistemului imunitar. Rezultatele arată că originea genetică rămâne un factor stabil, indiferent de locul în care trăiește o persoană. De exemplu, persoanele de origine sud-asiatică au prezentat un răspuns imunitar mai activ, iar cele de origine est-asiatică au avut tipare diferite ale metabolismului grăsimilor. Totuși, mediul în care trăiesc oamenii influențează semnificativ aceste procese biologice. Unul dintre cele mai importante rezultate a fost legat de vârsta biologică, adică vârsta celulelor, nu cea cronologică. Cercetătorii au observat, de exemplu, că persoanele de origine est-asiatică care trăiesc în afara Asiei au prezentat semne de îmbătrânire biologică mai rapidă, în timp ce europenii care trăiesc în Europa au prezentat un ritm diferit de îmbătrânire față de cei din America de în Nord. Oamenii de știință cred că aceste diferențe pot fi explicate prin combinația de factori de mediu, inclusiv alimentație, microbiom intestinal, poluare și stil de viață. Microbiomul pare să joace un rol central, influențând procese metabolice legate de boli cardiovasculare, diabet și neurodegenerare.

0: Autotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează că două site-uri neautorizate, rovinietadigitală.ro și tolviniets.com, aparținând unei companii din țările de jos, percep taxe suplimentare nejustificate la achiziția rovinietei. Potrivit instituției, utilizatorii plătesc pe aceste site-uri cu aproximativ 30% mai mult sub forma unei taxe de înregistrare, pe lângă tariful reglementat prin lege. CNAIRE recomandă cumpărarea rovinietei de pe site-ul oficial e-rovinieta.ro sau de la distribuitorii autorizați pentru a evita costurile suplimentare. Instituția transmite că nu își asumă responsabilitatea pentru achizițiile făcute prin site-uri neautorizate. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Atenție șoferi! Nerespectarea culorii roșii la semaforului vă poate costa viața.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

George Michael, One More Try, din 98, pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi temperaturile sunt apropiate de cele normale din această perioadă. Cerul este variabil, cu înnorări temporar accentuate după amiaza și în cursul serii. Local în zonele de munte și izolat în rest vor fi averse însoțite de descărcări electrice. Cantitățile cumulate de apă vor depăși izolat, mai ales la munte, 15 până la 20 de litri pe metru pătrat. Vântul suflă slab până la moderat, cu intensificări locale ziua. În cursul dimineții, izolat va fi ceață. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 21 și 24 de grade, iar cele minime între 9 și 13 grade Celsius. Mâine însă vremea va fi normală termic, cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după amiaza și în cursul serii. Pe arii restrânse, mai ales în zonele de munte, vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab până la moderat, cu intensificări locale, cu viteze la rafală, în general de 40 până la 50 de km pe oră, iar în zona montană înaltă de 60 până la 80 de km pe oră. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse între 21 și 26 de grade, iar cele minime între 11 și 14 grade Celsius, a informat Serviciul Regional de Prognoză Banat-Crișana.

0: Asculți un SUV cool pentru oraș și nu numai. T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
0: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.
4: West City Radio Timișoara, 88,8 FM.

Ed Sheeran cu Perfect din 2017, am ascultat la 13:08. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Tina Turner, Barry White și Kylie Minogue sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici, în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu, rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna.

Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, din 2001, de pe albumul Fever, am ascultat la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul acestui infopas aflăm că municipalitatea va organiza luni o dezbatere publică privind proiectul de hotărâre pentru instituirea parcării alternative a vehiculelor pe arterele de circulație din oraș. Potrivit reprezentanților municipalității, măsura are ca scop facilitarea operațiunilor de salubrizare stradală și ar urma să stabilească reguli clare pentru parcarea mașinilor în anumite intervale și zone. Dezbaterea va începe la ora 16:30 și va avea loc în sala de consiliu. Persoanele interesate să participe se pot înscrie până în 22 mai la ora 14, fie online, fie direct la registratură. Participanții trebuie să precizeze dacă doresc să ia cuvântul și să transmită propunerile sau observațiile pe care intenționează să le prezinte. Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul oficial al municipalității, iar dezbaterea va fi transmisă live pe Facebook și YouTube.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
3: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Daido cu Thank You din 2000 de pe albumul No Angel l-am ascultat pe frecvența West City Radio. Pe 23 mai va avea loc Bike and Bark with Maya, un eveniment caritabil dedicat susținerii câinilor salvați de Asociația Furry Tales. Acesta aduce împreună comunitatea bicicliștilor și iubitorii de animale pentru o cauză simplă, sprijinirea câinilor salvați de Asociația Furry Tales. Evenimentul are loc cu participarea comunității Suflete pe două roți, iar donațiile strânse vor susține exclusiv nevoile blănoșilor aflați în grija asociației. Participanții vor pedala pe trasee spre Podpopas pentru a susține hrana, tratamentele și vaccinurile animalelor aflate în grija asociației. Evenimentul este autorizat și începe la ora 14 cu plecare din Parcul Central, iar participarea este gratuită. Organizatorii încurajează însă donațiile care contribuie direct la îngrijirea câinilor salvați.

0: noul Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, calea Lugojului 93.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
0: Noul Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.

Tom Jones, I'll Never Fall in Love Again, din 1967, am ascultat la 13 și 51 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glevan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu WCT Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Primăria Timișoara organizează mâine 21 mai o dezbatere publică pe tema proiectului de buget local pentru 2026. Întâlnirea va avea loc de la ora 17 în sala de consiliu. Persoanele interesate se pot înscrie online sau la registratura primăriei până mâine la ora 12. Cei care doresc să ia cuvântul vor avea la dispoziție maximum 3 minute pentru a-și susține punctele de vedere pe marginea proiectului de hotărâre. Proiectul bugetului local poate fi consultat pe site-ul instituției. Studenții de la Universitatea Politehnică Timișoara au obținut rezultate remarcabile la cea de-a 5-a ediție a Olimpiadei Naționale de Mecanisme Nicolae Imanolescu, desfășurată la București. Competiția a reunit echipe din marile centre universitare ale țării, iar reprezentanții Facultății de Mecanică s-au remarcat atât la probele individuale, cât și la cele pe echipe. Rezultatele au fost obținute sub coordonarea profesorilor Departamentului de Mecatronică, ce au pregătit echipa pentru una dintre cele mai importante competiții tehnice universitare din țara noastră. Google pregătește o schimbare a motorului său de căutare prin integrarea inteligenței artificiale în afișarea rezultatelor. Noul sistem va oferi răspunsuri generate automat direct în pagina de căutare, fără ca utilizatorii să mai acceseze alte site-uri. Compania spune că noua funcție va ajuta la găsirea mai rapidă a informațiilor complexe folosind tehnologia Gemini AI. Schimbarea stârnește însă controverse, deoarece ar putea afecta traficul site-urilor și modul în care utilizatorii verifică informațiile online. Noua funcție este testată momentan pentru o parte dintre utilizatori și ar putea deveni standard în perioada următoare. Aquatim anunță că joi 21 mai, între orele 9 dimineața și 6 seara, furnizarea apei va fi întreruptă în mai multe zone din Timișoara din cauza unor lucrări la rețeaua de distribuție. La intersecția străzilor Ciprian Porumbescu și Alexandru Odobescu va fi montat un cămin de sectorizare, lucrare inclusă în proiectul de modernizare și sectorizare a rețelei de apă potabilă din oraș. Vor fi afectați abonații de pe străzile Alexandru Odobescu, Virgil Onițiu, Ciprian Porumbescu, Independenței și 1 decembrie. Aquatim recomandă locuitorilor să-și asigure rezervă de apă pentru intervalul anunțat. Muzeul Național al Banatului invită publicul sâmbătă 23 mai la o nouă ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor, organizată la Bastionul Maria Terezia. Programul se desfășoară între orele 17 și 1 noapte, iar intrarea este gratuită. Vizitatorii vor putea descoperi expoziții dedicate istoriei Banatului, artei și patrimoniului cultural, dar și demonstrații de reconstituire istorică, ateliere interactive, tir cu arcul și prezentări de arme și costume medievale. Seara va continua cu un concert de muzică veche, spectacole cu foc, salve de tun și demonstrații de teatru pirotehnic. Organizatorii spun că evenimentul este gândit pentru toate vârstele și transformă bastionul într-un spațiu viu în care istoria și cultura se întâlnesc cu experiențele interactive. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. West Side Story. West Side Story cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Suntem de urmărit și astăzi până la ora 15 on air, online și prin video live pe Facebook. Ca de fiecare dată încercăm să aducem în prim plan oamenii și inițiativele care transformă comunitatea din Timișoara prin pasiune, implicare și proiecte cu impact real. Vorbim astăzi despre The Distinguished Gentleman's Ride, un eveniment internațional care reunește motocicliști din întreaga lume pentru a susține sănătatea bărbaților și pentru a transmite un mesaj puternic despre solidaritate, responsabilitate și comunitate. Timișoara marchează anul acesta cea de-a noua ediție locală și 15 ani de la începutul acestei mișcări globale impresionante. Discutăm mai multe despre ce înseamnă The Distinguished Gentleman's Ride la Timișoara și nu numai, alături de invitatul nostru din studio, Ciprian Micu, este organizator al acestui eveniment la Timișoara și ne va aduce mai multe detalii. Bun găsit tuturor încă o dată, celor care ne urmăriți. Bine ai venit, îți spun și ție, Ciprian, la
2: West Side Story. Hello, ciao, Andreea și ciao ascultătorilor.
1: Mă bucur să fii astăzi aici și să discutăm mai multe despre ce înseamnă acest eveniment care aduce gentlemanii, dar și o cauză nobilă, foarte importantă în atenția tuturor.
2: Uh-huh. Păi, evenimentul, imediat după eveniment, eu pun și cuvântul caritabil. Este în primul rând un eveniment caritabil care reunește pe cei care sunt dornici să ajute sau să suporte o cauză. Mm-hmm. Evenimentul la origine vine din Australia, unde un flăcău, acolo motociclist, a văzut că au început să dispară prietenii lui și principalele cauze erau cancerul de prostată și bolile mentale. Și atunci au zis, hai să ieșim într-o zi în paradă ca să, nu știu, facem un awareness. Dar a prins atâta de bine încât s-a răspândit global fulgerător, aș putea zice. Și asta datorită pattern-ului pe care l-a folosit, adică bărbați îmbrăcați, femei și bărbați, pentru că la Timișoara femeile deja ocupă un procent de participare semnificativ. Deci femei și bărbați îmbrăcați elegant pe motociclete clasice, care cumva să contravină și pattern-ul ăsta despre motociclistul ăla rebel, dar să aibă și un fel de atracție la public care să observe evenimentul și să-l sponsorizeze sau susțină.
1: Așa e. Până la urmă trebuie să scăpăm de anumite etichete și de obicei când vorbim despre motociclete, motocicliști, îți spuneam și înainte să intrăm în emisie, vine cumva la pachet cu termenul de teribilist. Uh-huh. Însă dacă vine vorba despre Distinguished Gentleman's Ride, suntem departe de acest lucru. Întâlnim bărbați și femei îmbrăcați cât se poate de elegant pe motociclete clasice și care pledează pentru ce spuneai tu, o cauză cât se poate de nobilă, importantă și are acest caracter caritabil. Nu doar venim să aducem mesajul mai aproape, ci vrem să și facem ceva în sensul ăsta.
2: Exact. Și nu suntem, poate alții din exterior ne-ar eticheta ca lifestyle sau eu știu, nu este vorba de aia. În primul rând este vorba de evenimentul caritabil și unul dintre lucrurile care mă motivează să continui an de an în acest voluntariat 100% sunt cifrele care le văd din donațiile care s-au făcut și anul ăsta deja atingem pragul de 50.000 de euro. 50.000 de euro pe care într-o platformă total transparentă la final de an Fundația Movember dă un raport ce s-a făcut cu banii, în ce s-a investit, care sunt rezultatele. Mm. Și asta mi se pare fantastic.
1: Sunt 15 ani de când a pornit mișcarea asta în Australia, spuneai tu.
2: Da.
1: Iată 9 ani de când ai pornit-o
2: Timișoara.
1: La Timișoara.
2: Timid așa, cu o să fie o poză probabil de referință, o poză zgribuliți la 9 dimineața, bine veniți la 8 în Piața Unirii. Mai mult de atât au venit din Caraș, Arad, pe un frig din ăla, pentru că eu am zis, bă, la 10 trebuie să începem dimineața, erau 6,5 grade, eram pe treptele Domului Catolic și avem o poză de-aia stingheră, așa, în care nu ne cunoșteam și toți au venit din curiozitatea asta, pentru că dacă te uiți pe YouTube, nu știu, evenimentele de la Milano, din alte capitale ale lumii, vezi ceva foarte stilat, foarte bine organizat, dar oare așa o fi și în Timișoara? Și atunci toți au venit cu, nu știu, niște așteptări și mai ales eu cred că o persoană necunoscută în lumea organizatorilor de evenimente, aia va fi ca și prima iubire, aia va fi ceva de ținut minte.
1: imaginea de referință pentru tine.
2: Da.
1: Și
2: da,
1: incredibil, au trecut deja atâția ani. A noua ediție, acum.
2: Acum. Și urmează a 10-a. Dar a noua, da, deja sunt 9 ani, incredibil, incredibil, timpul trece repede și mă bucur foarte, foarte mult pentru că este un eveniment care deja se generează, adică dacă, nu știu, în primii ani trebuia de mânuță așa să mai trimit invitații, să sun, să fac awareness, să, nu știu, la nivel individual chiar mă refer, pentru că aici vorbim de un număr de participanți undeva între 80-100 maxim, cam ăia sunt, pentru că fiind un eveniment de nișă trebuie să respecti anumite rigori, dar acum, de exemplu, pur și simplu mă uit și văd înscrierile, am o platformă de admin care, na, tot evenimentul e organizat cumva după un stil corporatist, am o platformă de admin în care văd cine s-a înscris, când s-a înscris, pe ce motocicletă, nivelul donației și așa mai departe.
1: De unde vin oamenii?
2: Din diferite clase sociale. Din diferite clase sociale și o altă bucurie a acestui eveniment este că îi vezi că socializează în jurul unei pasiuni, care, da, este motocicleta, dar și în jurul acestei cauze. Pentru că, să zic așa, cel puțin 35% dintre participanți sunt doctori și doctorițe, mai nou, și atunci cumva empatizează pe tema asta. Ba mai mult, vin mulți doctori care doar îl observă, stau pe margine, se uită și cred că e o chestie chiar frumoasă.
1: Avem această cauză, cât se poate de importantă. Vorbiți despre cancerul de prostată și sănătatea mentală când vine vorba despre bărbați.
2: Da.
1: Ceva cu care poate ne întâlnim mult prea rar în spațiul public la astfel de evenimente. Avem foarte multe evenimente de conștientizare, caritabile, care cumva se adresează mai mult sănătății feminine, am putea să zicem.
2: Așa este. Da, da, de asta o trăsătură, să zic așa, distinctă este că este unul dintre puținele evenimente adresate bărbaților, dar iată că, uite, femeile ni se alătură neașteptat. Sănătatea mentală la bărbați, asta dacă și observăm, de exemplu, femeile exteriorizează mult mai mult și spun și sunt ca o sticlă de apă minerală care o deschizi și răbufnesc și așa mai departe. Bărbații țin în ei, sunt mai introverți, nu-și povestesc problemele. Dacă vorbesc despre o problemă gen sănătatea mentală, e considerată o slăbiciune cumva, că bă, plus că na, deja la vârsta noastră, când aveai ceva probleme la mansardă, cum se zice, erai out, adică mergeai la gătaia sau în altă parte.
1: Jebel.
2: Jebel, da. Și mă rog, acum deja suntem în altă eră și de asta cumva încercăm să aducem și sănătatea mentală în față și cancerul de prostată, care e destul de devastator, să zic, între bolile de bărbați, să zic.
1: Avem o ediție care se întâmplă în 24 mai, weekendul acesta, și spuneai că vin oameni din diferite categorii sociale, foarte mulți medici care, iată, au simțit că evenimentul nu doar că se potrivește lor, ei fiind în timpul liber, mulți dintre ei și motocicliști, ci faptul că aduc o cauză medicală mai aproape și facem să se discute ceva mai mult. Poate despre sănătatea mentală, cum ziceai tu, e privit așa, ca o slăbiciune. Bărbații nu prea vor să exteriorizeze aceste sentimente. Ți se pare că, nu știu, în cele 8 ediții trecute a început cumva să se deschidă această discuție tot mai mult și prin prisma acestui eveniment?
2: Da, discuția s-a deschis mai mult chiar în perioada pandemiei, atunci când era mai mult online. Și DGR-ul, asta e prescurtare de The Distinguished Gentleman's Ride, cumva promova, sună-l pe cel de alături de tine și întreabă-l cum se simte, cum este. Asta și în virtutea cumva legat de pandemie, în care, uite, sunt 2 decedați datorită acelui virus. Și ne încurajau să folosim tehnici de-astea, cum ești, să întreb cum ești, nu ce faci. Și să te întreb, bă, ești bine, toate în regulă. Când nu mai auzim de un prieten, să dăm un check așa puțin. Poate are nevoie de cineva să-l sune. Pentru că, așa cum am zis, un bărbat exteriorizează greu. Să sune pe unul, bă, vreau să vorbesc cu tine, că uite, simt că chestia aia nu-i. Rar.
1: Și un telefon poate face diferența.
2: Un telefon poate face diferența, da.
1: La cei pe care i-ați pierdut, te referi acum și la Adi Bărar?
2: Nu, Adi, din păcate, deși n-a un personaj iconic pentru Timișoara, nu era în Distinguished Gentleman's Ride, dar na, recunosc că na, este
1: parte din comunitatea
2: parte
1: moto
2: din
1: oricum.
2: Comunitatea moto și parte din discuțiile care le-am avut la, asta a fost în 8 martie, parcă 2021 sau 2022.
1: Așa.
2: Despre care s-a discutat, ca să zic așa, intens.
1: Dacă este să vorbim despre banii care s-au adunat deja, spuneai peste 50.000 de euro.
2: Da, acolo suntem, în jurul sumei. Acum suntem ușor sub 50.000, dar e, cum să zic, sponsorile sunt de curg. Asta dacă mă întrebi aici, iar e o chestie foarte importantă. Participanții care vin la eveniment, nu trebuie neapărat pe ei să facă donația in full. Eu de curând, de 2 ani, am pus o donație minimă de 5 euro pentru că am mai avut și cazuri care n-aveneau și nu prea făceau nicio donație și era unfair pentru alții care făceau și atunci cumva ca să stabilesc o barieră, o limită de intrare, 5 euro mi se pare foarte de bun simț. Dar participanții ar trebui să se promoveze pe ei prin canalele media astfel încât soți, copii, prieteni să-i observe și să doneze în contul lor, pentru că ei automat când se înscriu pe platformă își creează un cont în care își trec numele, motocicleta și eu știu câteva detalii. Iar banii din sponsorizare ar trebui să-i atragă prin acele canale. Acum, bineînțeles, sunt unii care vor să stea mai rezervat și nici de cum n-aș putea să oblig pe nimeni, bă, postează pe o anumită platformă că ăsta e... Da, na, încercăm. Timișoara întotdeauna a fost sus, pentru că nu doar în Timișoara se organizează, București în fața noastră cu un an, cred, Clujul, iar... și alte orașe. Dar, în orice caz, Timișoara strânge bine, ca să zic așa.
1: Se, uite, îndreaptă spre cei 10 ani de când există, da, mișcarea asta. Și dacă e să ne întoarcem la acea imagine de început cu participanții zgribuliți și ușor nedumeriți,
2: da,
1: a ce însemna, de fapt, evenimentul și ce urma să se întâmple, ce o să se întâmple, iată, în 24 mai?
2: În 24 mai... primul rând, evenimentul global, că cineva întreba când e evenimentul oficial. Zic, evenimentul oficial al Timișoarei e duminică, dar evenimentul ăla global în care trebuia să ne strângem toți a fost 17 mai. Din păcate, 17 mai, duminică, greu să scoți pe cineva afară din casă, nici măcar câinele. Și a trebuit să amân evenimentul pentru duminica asta în care stau pe ochii, cum se zice, ca pe butelie, pe telefon și mă uit la prognoza meteo, dar arată până acum foarte bine. Să avem o vreme cu soare ca să putem sta afară, pentru că evenimentul se compune și dintr-o parte de socializare în care discutăm, schimbăm impresii. În același timp, de exemplu, poliția rutieră ni se alătură chiar mai mult pentru că vor cumva să facă un awareness și pe siguranța circulației rutiere și comunicarea motociclist, automobilist și invers. Și asta iară se leagă foarte bine. Deci evenimentul va fi în 24 mai, duminică, la ora 14 în Piața Unirii. Vor fi numeroase surprize pentru că avem niște sponsori foarte inimoși care vin să expună niște motociclete, ținute sau alte lucruri chiar frumoase. Vom avea și mici cadouri prin grija sponsorilor noștri și na, noi întotdeauna avem un media wall unde avem videograf, fotograf care fac niște poze pe care participanții le păstrează pentru mulți ani și se mândresc cu ele pentru că după aia îi văd postând acele poze.
1: Duminică, ora 14,
2: ora 14, Piața Unirii. Da, Piața Unirii.
1: De reținut asta, dacă vrem să venim să vă susținem, să vedem acești gentlemen cât se poate de eleganți, cu motocicletele lor cât se poate de elegante, o să vreau să îmi spui, de fapt, de unde vine combinația asta dintre motociclete clasice și ținute elegante?
2: Păi vine flăcăul ăsta, Mark Howe, din Australia, de exemplu, era un serial Mad Men cu Don Dapper, care personajul ăla era îmbrăcat elegant pe motocicletă și atunci așa, între pierderea tovarășilor lui și imaginea aceea, a zis, bă, uite, asta trebuie să o folosim pentru că schimbă un pic din pattern și atrage atenția, pentru că e rar să vezi pe motocicletă pun un cravată sau papion mergând pe stradă. Iar motocicletele clasice, știi cum e, acum mergem în era electricului și așa, dar întotdeauna lucrurile astea vechi, lucrurile astea cu un pedigree atrag și atunci oricum mai face, sunt un magnet pentru oricine, chiar dacă poate nici nu ți-ai mai dori-o, pentru că dacă ai o motocicletă din asta, spun din propria experiență, și nu ești pe jumate mecanic, nu prea pleci din curte cu ea și nu prea mai este răbdare asta, toți vrem ceva rapid, dar atrag în continuare prin lucrurile frumoase, lucrurile făcute manual de multe ori și metalice, zgomot și așa mai departe.
1: Dar dacă cineva vrea să participe și nu are o astfel de motocicletă,
2: aici ai, dacă vrei așa, sunt două puncte sensibile ale evenimentului. Unul ăsta cu donațiile, dar asta cumva am rezolvat-o cu punând bariera asta de 5
1: această
2: euro.
1: Această taxă de participare.
2: Pentru că am avut efectiv oameni care, nu știu, companiile în care lucrau, îi promovau la vizier sau pe info message și donau pentru ei, se chinuiau și atunci na, era un fel de bă, dar noi nu de asta venim. Mă rog, cumva, hai să zic că i-am împăcat. E, pe partea asta de motociclete există două categorii. Unul care mă contactează înainte și mă trebuie vezi și prea fi atent, am motocicleta aia, cadrează? Încă o dată, pe site-ul gentlemansride.com ai acolo exact toate modelele acceptate, cum sunt și descrise și așa mai departe. În unele cazuri, hai să zic, tot le zic, sunt break-even. Sunt unii care vor din tot sufletul și chiar recent m-a sunat cineva care lucrează la Opera din Timișoara și o persoană cunoscută. Deci, ca și figură, ca și, au zis, bă, mi-au fracul pe mine, adică, na, vin în cel mai
1: nu
2: elegant
1: vin oricum
2: mod. Dar are o motocicletă de adventure, adică nu cadrează. Și atunci încerc să găsesc o soluție, de exemplu, prin care să maschez rezervorul cu, nu știu, un material textil în care să-și pună, de exemplu, un papion atașat pe el sau să fac un gizmo. Asta e varianta de succes, să zic, în care reușesc să găsesc o împăcare. Varianta de non-succes este că mă trezesc în piață cu cei care nu prea au motociclete care cadrează cu evenimentul și nu e nici locul în care să începem să judecăm. Atunci este singurul lucru politicos care îl pot spune, te rog să mergi puțin mai în coada coloanei, pentru că de asta avem videograf, fotograf care iau poze și ce e mai important, pentru că de curând editam un material, DGR-ul face niște wrap-up videos și așa și apar efectiv orașe, Santa Cruz, Timișoara, că asta rețin acum dintr-un video din care tăiam porțiunea de Timișoara și atunci eu știu că și eu când mă uit, nu știu, de exemplu la New York City, eu m-am întâlnit cu Mike Higgins, care este organizatorul evenimentului, ăla la 1000 și ceva de motociclete nu mai poate să controleze nimic și acolo eu, na. Dar pe de altă parte, ăștia din alte orașe cu care cumva ne-am și legat prin rețelele de social, toți ne uităm, bă, dar la tine da, dar vezi că, uite, tu ai și darea, păi acum îi lași, că, nu știu, n-ai voie și așa mai departe. Și ne uităm la detaliile astea pentru că, până la urmă, e un setup care trebuie să arate frumos. Dacă iară le mixăm sau le facem așa, nu mai e ce trebuie, să zic. Imaginea aia nu se, e un puzzle care trebuie făcut cu piesele care trebuie.
1: Și până la urmă nu e vorba despre un eveniment moto,
2: exact,
1: pur și simplu general. Sunt exact multe altele.
2: Exact, de multe ori le-am spus, mă, uite, îmi pare rău, nu-i motocicleta ok, puteți simpatiza, puteți dona numele ăsta. Am încercat, sunt care au două, trei și am încercat, bă, poți să dai una împrumut. Mai sunt dealeri auto care au motociclete de test și atunci am încercat să întotdeauna să găsesc o cale amiabilă și foarte ok, dar pe de altă parte aici e o zonă în care nici nu poți renunța sau cum să zic, în momentul în care apare cineva nu cadrează, adică nu pușcă și eu întotdeauna am o explicație, le zic, mă, la operă te duci într-un fel, la discotecă într-un fel, nu-i rău nici la discotecă, nu-i rău nici la operă, dacă te hotărâi la operă, mă rog, acum la operă se merge smart casual, în alte vremi se mergea puțin mai elegant, îi vezi doamnele sau domnii care merg mai în vârstă, dar zic, la noi așa e, adică asta e nișa și astea ar fi cerințele ca să arate și frumos sau unitar într-un anumit sens.
1: Și dincolo de asta, spuneai că deja vin și doamne, nu mai este doar de Distinguished Gentleman's Ride, da, pot fi și ladies.
2: Da, da, vin doamne și vin mult, vin multe și acum mi-am dat seama, avem și doctorițe din Timișoara și vin un grup foarte frumos de la Arad. Și evenimentul arată chiar foarte plăcut. Printre sponsori avem și o bancă la care fetele de acolo sunt super încântate și întotdeauna vin în piață ca să stea alături de noi, să pozeze și simpatizează cu evenimentul. Da, devine mix. Și nu doar asta, în alți ani, recunosc că în ultimii 2 ani nu, dar am avut care au venit din Germania tocmai ca să vadă acest eveniment în Timișoara, pentru că cumva ce am mai încercat să fac a fost să promovez foarte mult Timișoara și evenimentul din Timișoara într-o relație directă cu organizatorii din Australia. Bine, unul dintre ei este un Bosnia și Herțegovina și eu, după mamă fiind sârb, vorbim sârbește și atunci tot îi bag înainte poze cu Timișoara și așa, și el ne mai bagă înainte tot timpul. Mai apare Timișoara iar în postările lor.
1: E o bună carte de vizită pentru amatori de astfel de evenimente, pentru că suntem deja parte din această familie globală Gentleman's Ride. Apropo de asta, pentru cine vrea să vadă mai multe despre ce înseamnă acest concept la nivel global, ce se mai întâmplă în lume, am lăsat link-ul pe pagina noastră de Facebook. E foarte ușor de accesat acolo. O să luăm acum o pauză de publicitate, dar ne întoarcem imediat și reluăm discuția cu invitatul nostru din studio. Ciprian Micu este organizator al The Distinguished Gentleman's Ride la Timișoara. Se întâmplă pentru a noua oară, duminica aceasta, în 24 mai, vorbind despre eleganță, solidaritate, despre un mesaj foarte important pe care îl are acest eveniment și îl transmite an de an. Și aflăm mai multe detalii cum putem să susținem și noi, chiar dacă nu suntem motocicliști. Așa că rămâneți cu noi. Ne întoarcem imediat.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
5: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. Duminică 24 mai de la ora 10 are loc Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, cel mai spectaculos concurs automobilistic de circuit viteză urban din vest. Cei mai buni piloți se aliniază la start pe traseul din Centrul Civic, Parcarea Modex, Piața Iancu Huniade, Bulevardul Ice Brădianu și strada 20 decembrie 1989. Accesul este gratuit, iar atmosfera urcă direct la turație maximă. Circulația și parcarea vor fi oprite între orele 8 și 18. Marele Premiu al Municipiului Timișoara, live în inima orașului. Un eveniment organizat de Asociația Autoclub Rally Timiș sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv.
1: Am revenit live la West Side Story. Suntem împreună de urmărit pe pagina de Facebook, pe video, dar și de ascultat on air și online. Discutăm astăzi despre The Distinguished Gentleman's Ride, care se întâmplă pentru a noua oară la Timișoara în acest sfârșit de săptămână, mai exact duminică de la ora 14, în Piața Unirii se dă întâlnirea. Este un eveniment internațional care transformă motocicletele clasice și eleganța într-un simbol al implicării sociale și al susținerii sănătății bărbaților și am discutat despre această comunitate de la nivel global. Avem această mișcare de 15 ani, se întâmplă în lume, pentru a noua oară la Timișoara ne îndreptăm așa spre un deceniu deja de când există această comunitate în creștere aici la Timișoara. Suntem în continuare în dialog cu Ciprian Micu, este organizatorul ediției locale și înainte să mai stabilim noi una alta, o să vreau să te întreb de fapt de ce Timișoara? Ce te-a făcut pe tine să zici este momentul să aducem evenimentul ăsta la Timișoara?
2: Păi, uite cum e. 28 de ani am lucrat în corporate și parte din, să zic, atribuțiile mele de serviciu erau deplasările în diferite locații din Europa. Am avut ocazia să stau nu doar pentru o ședință sau o deplasare, ci să stau și peste weekend sau chiar să ajung în anumite momente în care, în orășelele în care eram, erau tot felul de evenimente, gen Festivalul Vinului sau, eu știu, o sărbătoare locală. Și ce am observat foarte mult, că poate ăsta e contextul care mi s-a întâmplat mie, nu cred, poate că e chiar o regulă generală, dar cel puțin 70% din colegii pe care îi aveam erau implicați într-o acțiune de caritate sau făceau ceva pentru oraș. Adică, nu știu, eram la Rainach, ăsta e la 10 km de Basel, și colegii de acolo când ne-au zis, băi, ieșim seara, și că nu, că mergem la gară, că trebuie să punem niște dale, că, na, pune primăria și n-are cu cine să pună și până a doua zi trebuie puse dalele. Mă duc la Bensheim, îl văd pe șeful meu că stă într-o rulotă și vinde vin pentru primărie ca să încaseze bani și vinde pro bono, adică fără bani.
1: Un spirit civic.
2: Remunerație pentru el.
1: Cât se poate de bine.
2: Da. Îl văd pe altul la Neulingen că face audit financiar la banca din sat, că na, face un audit extern și ajută pe cei de la bancă să-și verifice. Și zic, bă, da, ok, și după aia mi-am dat seama că viața e numai, nu-i numai de luat sau cât ai sau așa, și cât dai înapoi. E și asta o componentă care poate fi măsurabilă. Nu sunt nici Bruce Lee, nici, mă rog, s-au murit și ăștia săraci. Și nu mai pot să ajung o vedetă, dar am zis că, bă, hai că putem, pot să fac ceva bine pentru alții. Și întâmplător niște italieni la un moment dat zic că hai la Milano, că nu știu ce evenimente, și vină la noi. Zic, bă, dar cum, pun motocicleta în dubă, vin până acolo, ce eveniment, când mă uit. După aia când mă uit pe platformă, văd că you can apply for a host in your city, tal, zic, bă, zic, hai, ce-o fi așa de greu? Adică din ăsta care mă cam bag în tot felul de chestii și nu-mi pun filtre foarte multe, că altfel dacă tot le gândești nu te mai apuci de nimic. Și da, am zis, hai să încep în Timișoara. Am contactat pe, erau, sunt, mă rog, câțiva sau hai să zic doi pe care îi știam prin anumiți prieteni care mergeau de la Timișoara la București ca să susțină evenimentul, de făceau un efort foarte mare. La început am zis că mă, mai mult de 10 n-or veni. Dar până la urmă au venit vreo 60 și care, na, erau, e o chestie pentru un eveniment în care nu am fonduri de popularizare, mă rog, de marketing, de nimic, pentru că este eminamente voluntariat. Și de-aia am zis, am luat picătură cu picătură ca penseta și sunat și mers cu mapa sub braț pe la, eu știu, frizerii sau unde am fost să identific pe acești gentlemen. Iacă că s-a încropit ceva. Și s-a încropit ceva care a mers, adică dacă am menționat suma care acum, trebuie să știi că în 2019 ce am strâns 10.000 de euro, adică din suma aia, 2019 a fost apogeu, după care pandemia cumva ne-a dat în spate și de atunci lumea este mai, hai să zic așa, mai nu precaută, nu-i termenul ok, dar
1: cumpătată,
2: exact. Dar am început așa, stil rachetă, să zic, adică a mers foarte bine. Iar până la urmă, na, o mare motivație acum vine din partea asta de consecvență în care, uite, trec an de an. Evenimentul este o dată pe an. Noi, într-un anumit grup, noi toți zicem despre el că ar fi Revelionul. Că, păi da, că e o dată și atunci, exact, ne îmbrăcăm frumos, ieșim și așa, că în rest nu mergem așa pe motocicletă, că
1: nu e chiar confortabil.
2: Nu e confortabil, să zic așa.
1: Și nici nu ne protejează. Că dacă
2: deloc
1: este să luăm așa,
2: așa e.
1: Pe motocicletă ar trebui să avem acele echipamente de protecție. Până la urmă, sunt foarte expuși motocicliști atunci când sunt în trafic. Da. Însă, departe de această cauză nobilă, spuneai tu că aveți parteneri care vor să și militeze spre educația asta rutieră, când vine vorba despre toți participanții la trafic și când vine vorba despre motocicliști. Trebuie să fim conștienți unii de ceilalți. Și cumva să ne respectăm unii, da, pe ceilalți.
2: Da, aici, de asta, poliția rutieră văd că acum este foarte activă, probabil că, mai ales acum începând sezonul, apar și cazurile, fricțiuni și incidente, și ca să nu zic și probabil accidente, și atunci, ca de obicei, nu știu, adevărul zic că e pe la mijloc, dar cel mai mult ar conta atitudinea, pentru că, în principiu, o atitudine de înțelegere ar face ca toți să locuiască, să trăiască foarte bine pe benzile rutiere și pe șoselele noastre. Dar de multe ori, mai uităm de anumite lucruri de conviețuire, ne comparăm sau facem lucruri care, hai să zic, că nu sunt poate cele dorite. Da.
1: Uite, povesteai tu despre cum, fiind parte din mișcarea asta globală și Timișoara, prin evenimentul vostru, reușiți să puneți pe hartă acest loc și pentru alții care poate n-ar ajunge altfel aici. Da. Și aveți deja participanți care vin din diferite țări, da, special pentru evenimentul vostru.
2: Da, deci avem pe Domenico Fisore, are vârsta de 72 de ani și vine din Italia. Fiul lui m-a sunat, bă, Ciprian, ce fai? Zic, bă, uite, în 17 nu se poate, să vină tata în 24. Și vine din Italia și în comunitatea lui, localitatea mică în care locuiește, este foarte mândru că participă la eveniment, mai ales că își ia și nepoata pe scooter. Bine, în timpul evenimentului trebuie să menționez că mergem cu viteză între 20 și 30 de kilometri la oră. Evenimentul este asigurat global, adică pentru orice incident, accident, există o asigurare, o companie care asigură evenimentul în data respectivă. Dar da, în alți ani am venit de la München, de exemplu, pentru că au fost foarte interesați, mai ales de acel 2018 start și 2019 în care Timișoara arăta bine și mai ales din mediul ăsta corporatist care există în Timișoara și s-a auzit pe, era să zic pe bănci, în birouri. Și atunci mulți care, fac delegații, atunci au venit ca să prindă DJ-ul din Timișoara. Și de asta evenimentul a devenit cumva și multinațional în Timișoara. Anul ăsta avem Italia și Spania. Și cineva din Portugalia m-a contactat, dar nu știu. Dar care sunt toți Spania și Portugalia, în sensul că sunt toți cu jobul la Timișoara și vor să vadă evenimentul.
1: Spuneai că ți-ai dorit cumva să se întâmple acest eveniment și mai mult decât doar aici local, ba chiar regional, dacă este să vorbim despre Banatul istoric și mă refer acum la Serbia, da. Pentru că ești cumva legat de acea zonă și sufletește, dar și prin familie.
2: Da, asta,
1: și cu mulți prieteni.
2: Asta cred că ar face diferența. Prima vizită care am făcut-o afară a fost la Chișinău. Am vizitat cu prietenii din DGR pe Dan Untură, care este organizatorul evenimentului în Chișinău. Acum, Chișinău e puțin cam departe, așa, puțin am reușit să socializăm și păstrăm în continuare, bineînțeles, legătura. Dar, vecinii de aici, de peste graniță, care ne sunt cel mai apropiați și la care tot timpul suntem cu un ochi la ei și am fost și pe perioada de tristă amintire, am avut multe discuții cu omologul meu de acolo, care din păcate s-a stins din viață între timp, dar îi cunosc pe ceilalți și mi-am dorit întotdeauna, și asta este ce-mi doresc, este de exemplu să mă duc la Belgrad și eu să conduc evenimentul din Belgrad și să vină de la Belgrad și ei să conducă evenimentul din Timișoara, și cred că ar fi o chestie super.
1: Să faceți un schimb.
2: Să facem un schimb în care, asta ar fi, chiar o chestie faină care poate mi iese, la ediția 10-a.
1: Anul viitor,
2: da.
1: Și practic, atunci ar fi mai clipim chiar de două ori până atunci.
2: Da, și practica ar fi chiar top. Pentru că, da.
1: Uite, aș fi vrut să mă întorc la evenimentul de duminică. Spuneam că întâlnirea se dă de la ora 14 în Piața Unirii. Uh-huh. Și spuneai tu că se pornește și în paradă. După ce avem acele momente de socializare, la ce oră se pornește în paradă și pe unde vă pot întâlni oameni?
2: La 15:45 vine poliția să ne preia, în sensul că eu mai am niște discuții cu ei ca să clarificăm traseul. Da, în sensul bun. În sensul că discutăm traseul. Traseul ăsta a fost aprobat acum vreo lună jumate, să zic așa, în comisia de sistematizare și în discuțiile cu cei de la birou rutier. Realitatea arată că între timp se mai deschide câte un șantier sau, se montează niște țevi și atunci noi mergem pe bulevard de cu două benzi pe un sens, tocmai ca să oferim fluiditate și traficului obișnuit în oraș, adică practic să nu blocăm orașul și să ne vedem fiecare de treaba lui pe banda lui. Și atunci la 15:45, la 16 plecăm în paradă. Traseul are o lungime de 28 de kilometri și e parcurs cam în 40 de minute și merge pe principalele artere, adică plecăm de pe strada Palanca și mergem pe lângă Continental, în spate pe Mihai Viteazu, trecem spre primărie, ne ducem calea Șagului, pop de Băsești acolo, va trebui, uite, deja îmi dau seama că trebuie să găsesc o soluție.
1: Că se lucrează. La pod. Da, deci vei trece și prin zona Gării,
2: da,
1: spre calea Șagului.
2: Zona Gării, după aia ne întoarcem aici în centru. De obicei oprim coloana ca să facem niște poze cu clădirile istorice și cu centrul Timișoarei, pentru că alea sunt pozele care au tracțiunea cea mai mare pe site-urile de Distinguished Gentleman's Ride și pe cei care ne urmăresc din afara țării. Și după aia mergem pe lângă mall, ne întoarcem pe la Popa Șapcă și revenim în piață.
1: Și veți fi acolo de găsit până?
2: Până la ora 18, pentru că este chestia de împărțit impresii, din nou de socializare, de luare rămas bun, dar și refreshment, ca să zic așa.
1: Și cei care asistă, care nu fac parte din această comunitate, dar vor să vă susțină, pot să afle cum pot să vă susțină, chiar și de la fața locului, dar și până acolo e bine să fie alături de voi.
2: Da, încă o dată, gentlemansride.com, pe aia poți să intri, să cauți evenimentul din Timișoara, dacă îți place un anumit rider, poți să-l sponsorizezi pe el, dacă nu, poți să sponsorizezi evenimentul din Timișoara. Sunt două căi. Mm-hmm. E destul de intuitiv și simplu făcut. Acum, na, recomand un desktop și așa pentru persoanele care poartă ochelari și nu telefonul mobil.
1: E mult mai simplu, mai vizibil, mai
2: vizibil,
1: intuitiv.
2: Mai simplu, da.
1: Dar dacă este să vorbim așa despre aceste donații, ele cum ajung concret să susțină cauza voastră, cercetarea, programele dedicate sănătății masculine?
2: The Distinguished Gentleman's Ride, practic, care sunt 5 oameni care sunt the core team, să zic așa, ei au făcut o asociere, să zic, cu Fundația Movember. Dacă intri pe net și pun simplu movember.com, este o asociație care are ca și logo mustața, că de aici vine și în DGR pe partea de logo mustață și ținută din asta, iar ei au exact în obiectul lor de cercetare cancerul de prostată și boli mentale, cred că mai au și una, două altele, și atunci acolo societatea aia publică direct pe site câți bani s-au strâns din DGR. În DGR se vede câți bani s-au strâns. Acum ei acolo în Australia și mai plătesc marketingul global, pentru că vin cu tot felul de filmulețe la nivel global și așa mai departe. Și după care Movember-ul publică proiectele pe care le-a făcut și cât din banii DGR unde s-au dus. Nu este nici DGR-ul, nici noi ca indivizi, să zicem, mi-ar place acolo sau dincolo, dar pe de altă parte e un lucru transparent să vezi că banii tăi se duc într-o anumită direcție și că au plecat încolo pentru ce ai strâns.
1: Movember.com.
2: Da,
1: Movember. Site-ul.
2: Da, și e ușor, o mustață au ca logo.
1: E foarte simplu de accesat, îl las și pe ăsta pe pagina noastră de Facebook să fie și mai simplu de accesat de către cei care ne ascultă. Și dacă tot sunt pe pagina noastră de Facebook, spuneam că pot intra și pe gentlemansride.com/ro și vor vedea ce se întâmplă și la nivel local în România, dar și mai local, în Timișoara, putem vedea chiar cu ochii noștri duminica aceasta.
2: Da, da. Da, de aia... Cum să zic, e un eveniment, nu doar motocicliștii sunt cei care sponsorizează și cei care stau alături poate să sponsorizeze. Sunt mulți medici, pentru că în categoria asta atrage din nou atenția, care vin să observe evenimentul și care sponsorizează de pe margine, să zic așa. Pentru că își găsesc mulți dintre prieteni sau eu știu care merg pe motocicletă în ziua respectivă și într-o altă postură decât sunt zi de zi în spitale sau pe diferite culoare ale instituțiilor.
1: Sau pot găsi modalități să abordeze aceste probleme de sănătate prin instituțiile în care activează, în clinici,
2: corect,
1: în spitale.
2: Da, așa este. Pentru că orice, cam, cam orice problemă medicală duce la partea asta de anxietate, depresie, pentru că durerile cam duc în zona asta în care apar și anumite disfuncționalități sau dereglări cerebrale.
1: Sunt interconectate și nu putem să le luăm separat, ele vin la pachet.
2: Da, așa este. Creierul de obicei, na, și prin nervul vag, este conectat la organele principale ale corpului și na, e o întreagă istorie. Dar na, bolile mentale chiar, mai ales în noua epocă în care totul se întâmplă cu o viteză și nu știu de ce de multe ori avem percepția că trebuie să fim pe același ritm de fugă, să zic, ne aduce uneori și rămânem puțin debalansați sau dezechilibrați.
1: Evenimentul ne ia ochii, am putea să zicem așa, ne fură toate privirile prin felul în care se prezintă participanții, cât se poate de elegant, ei pe motociclete elegante și clasice, însă odată ce ni s-a captat atenția, veniți cu acest mesaj cât se poate de important. Ți se pare, și te-am mai întrebat asta mai la începutul întâlnirii noastre, dacă s-au și schimbat mentalități între timp?
2: Da, da. Deci modul, ce-mi place foarte mult, că na, lumea se întreabă și în afara evenimentului se creează conexiuni și discută între ei, pentru că aud de unul altul în care na, își povestește de celălalt. Sunt iară câteva persoane de care știu că au îmbrățișat ideea asta de voluntariat. Mai mult sunt persoane din cadrul evenimentului care, poate cuvântul potrivit nu este copiat, pentru că nu mă refer la, nu trebuie să sune peorativ, dar au replicat evenimentul pentru o cauză locală. Adică DGR-ul, de exemplu, noi nu ne putem întâlni a doua zi sau a treia zi sau să avem evenimente, pentru că DGR-ul e un logo și un eveniment care se întâmplă, nu putem să ieșim în raiduri duminicile sau sâmbetele și nu avem voie să desfășurăm sau să desfășor niciun fel de activitate în numele DGR, pentru că aș cumva interfera cu, posibil aș interfera cu structura lui. Un eveniment când ajunge la un asemenea nivel, deja vrei nu vrei, trebuie să-și impună o structură sau un mod de lucru, pentru
1: e
2: că
1: un brand.
2: Este haos. Și înțeleg pentru asta. Dar cum ziceam, sunt care au venit la eveniment, s-au uitat și l-au replicat, să zic, în acțiune locală, care este bravo lor, adică nu este niciun sens, că, pentru că au adus, au sponsorizat spitale sau, mă rog, încăperi din spitale, acum după posibilități, dar orice pas înainte și orice fărâmă în plus este ceva de bine.
1: Ciprian Micu, ești invitatul meu de astăzi, organizator al The Distinguished Gentleman's Ride la Timișoara. Pentru a noua oară se întâmplă duminica aceasta. O să te întreb acum ce înseamnă pentru tine personal evenimentul ăsta.
2: Dacă vrei să mă crezi, la nivelul de implicare, mai ales că n-am o activitate profesională care, să zic, mă încadrează în nivelul de organizator de evenimente sau așa mai departe, cam nu există an în care să nu zic că nu voi renunța. Pentru că este un supliciu sau, cum să zic, de multe ori un efort destul de mare, dar pentru mine rămân fix pe chestiile astea cu donațiile și cu... pentru că eu cumva în mine zâmbesc, pentru că am reușit să facilitez acest eveniment, am reușit să strâng niște bani care se duc pentru o cauză bună și în același timp și în orașul meu în care trăiesc de, nu știu, în 69 m-am născut la Oravița și m-am mutat aici în 72 și de atunci tot aici am avut toată cariera. Cer scuze, mă abțin.
1: Uite, dacă tot te-am întrebat așa personal, știu că noi povesteam înainte să intrăm în emisie cât de copleșit te simți înainte de fiecare ediție. Sunt foarte multe lucruri de pus la punct, în mod voluntar faci asta. Și de aia te întrebam, în afară de aceste provocări pe care le întâlnești într-o organizare de acest gen, cum te face pe tine să te simți sufletește când ai dus la bun sfârșit un...
2: Mă simt bine, pentru că eu pot să zâmbesc abia a doua zi și în timpul zilei trebuie să fiu atent la toate detaliile logistice, inclusiv la fotografi, cum își iau pozele, cu cine își iau poze, de multe ori instrucțiuni, oameni care se îmbrățișează, care își dau mâna, care se întâlnesc, care își vorbesc, sponsorii care trebuie puși în valoare, care trebuie organizați și ei ca să nu stea toți de avalma, toți mă întreabă unde, dar cum, dar nu știu ce. networking-ul, care unul este plăcerea de a revedea pe alții, jandarmii și poliția care vin și mă întreabă de bine și dacă totul e bine și mai trebuie să vorbesc cu ei, și așa că eu la evenimentul ăla sunt destul de efervescent și nu-l prea simt. Înainte de a pleca în raid, trebuie să fac și un speech la flashneta aia, cum îi zic eu, la portavoce, în care trebuie, și asta este iar apropo de The Distinguished Gentleman's Ride, eu sunt obligat, datorită faptului că acest eveniment este asigurat, să-i anunț cu ce viteză se circulă, să aibă respect unul față de altul, să nu ștureze motoarele aiurea, să nu claxoneze, să-i anunț traseul, și asta trebuie să vorbesc public în piață ca să cumva anunț evenimentul. Și de asta am multe îndatoriri și în ziua evenimentului, dar eu zâmbesc a doua zi, când se încheie totul și zic, Doamne ajută și la anul mă las.
1: Și se așează toate, și se așează toate trăirile. Dar da, vin, apropo de asta, pentru că ziceam că este o comunitate în creștere a celor care vin la Distinguished Gentleman's Ride, vin, nu știu, spre tine mesaje, vine feedback după eveniment, de la cei care au participat poate prima dată.
2: Da, vine, de la cei care au participat și, na, întotdeauna mă bucur de încurajări. Nu știu, acum 2 ani, de exemplu, chiar anunțam pe multe rețele că mă las, că nu mai pot, că deja îmbătrânesc și eu, mă dor genunchii, mă rog, glumesc. Și toți au sărit atunci, că hai, cu ce putem ajuta și așa mai departe. În principiu, poți să ajuți, dar trebuie un ajutor care e ca un fel de popcorn, adică sunt vreo 6 instituții la care trebuie cerute aprobare, sunt o groază de sponsori și trebuie să cam reacționezi în zona momentului în care devine necesar acel task și dacă nu-l manageruiești, nu poți să zic azi te duci și faci chestia aia, e, ia-o și da, atunci trebuie să o duci.
1: Dar și greu. Ce-ar putea să simtă sau ce-ți dorești să simtă participanții după eveniment?
2: Să se simtă bine, să vină să zâmbească, să râdă, să se bucure de eveniment, de o vreme frumoasă, de oameni frumoși, să lase acasă orice înseamnă ego, imagine și să se considere de astea. Avem participant șofer de troleibuz până la medici cu alte grade de specializare, da? Și e foarte frumos când îi vezi stând de vorbă, având grijă unui altuia, punându-și câte o mână pe umăr sau văzând că, nu știu, trăiesc momentul prezent acolo. Mai vin și din Arad niște medici foarte interesanți și de obicei cu chef de glumă și, na, e un eveniment care este și funny și haios și asta îmi place tare mult, adică nu suntem chiar ca la privei.
1: Câți participanți avem?
2: Înscriși acum pe site sunt 74, dar părerea mea că anul ăsta o să fie chiar mai mulți. Sunt mulți de care știu că vin, dar nu o fac până în ultimul moment. Ca să fiu sincer, nu prea înțeleg de ce. Dar acord acel...
1: Încă se uită pe prognoza meteo.
2: N-ar mai avea motive pentru că am amânat-o. Dar probabil nu, nu știu de ce. Au fost tot felul de cazuri. Chiar ieri mi-a zis un prieten, bă, îmi pare rău, nu pot să vin, mă luam un parastas în Caraș, n-a zic, must be funny și acolo. Altul care știu că merge, de exemplu, la o nuntă la cineva la care trebuie să meargă, am mutat evenimentul, mi-am zis, bă, cam trebuie să vii că strici palmaresul, că a venit cam la toate edițiile și de asta zic, altul știu că îi vine fiica studii în străinătate, vine prietenul din străinătate să mănânce de prânz, na, am zis, bă, ia aduceți-i pe toți.
1: Deci se poate să ne întâlnim cu mai mult decât sunt în acest moment.
2: În mod sigur.
1: Pe listă.
2: În mod sigur. În mod sigur, vor fi mult mai mult.

0: Clar, clar, clar. Asta e un îndemn foarte bun, adică să nu stea shine. Să vină și să vorbească. Atâta, uite, mai 30 de secunde. Am un băiat care, fotograf, care la un moment dat făcea poze și a scos un album între ora 15 și 17. Și chiar ne-a pozat pe câțiva de la noi din eveniment. Băiatul și-a făcut un album și l-a expus de curând la un muzeu din București. Albumul a devenit, pentru că noi suntem îmbrăcați într-un anumit fel și așa mai departe, albumul a câștigat niște premii acum la o expoziție de fotografie și acum se duce la New York cu albumul ăla în care sunt figuri iconice ale participanților de la DGR. Deci, nu te-ai așteptat niciodată. Nu. Adică a fost o chestie și acum cumva m-a găsit și pe mine și pe ceilalți și am făcut o poză că la New York se duce și e poza ținând eu albumul cu poza mea din album și acum fiind pe stradă. De aia viața e frumoasă dacă știi să o trăiești cum trebuie și dacă ești prezent și în comunitate unde să-ți aduci puțin aportul.
1: Pentru că mi-a plăcut foarte mult cum ai spus, asta nu este în viață totul doar despre ce poți să iei, ci și despre ce poți să oferi.
0: Corect.
1: Fără alte interese, pur și simplu să oferi.
0: Așa este.
1: Îți mulțumesc foarte mult, Ciprian.
0: Da, și eu, Andreea. Mersi mult și mult succes cu emisiunea minunată.
1: Mulțumesc. L-am avut astăzi alături de noi pe Ciprian Micu. Este organizator al The Distinguished Gentleman's Ride la Timișoara. Pentru a noua oară se întâmplă aici, duminica aceasta, în 24 mai, de la ora 14, în Piața Unirii. Ceva mai târziu se dă startul paradei prin oraș. N-aveți cum să-i ratați în acest sfârșit de săptămână. Pe acești gentlemen cât se poate de eleganți, pe motociclete elegante și clasice, dar care duc cu ei nu doar acest mesaj de eleganță, ci și unul de solidaritate și de susținere a sănătății bărbaților. Este un eveniment care se întâmplă la nivel global, reunește anual sute de mii de participanți din peste 100 de țări și ne bucurăm că și Timișoara este pe harta aceasta. Găsiți detalii despre ce am povestit noi astăzi urmărind înregistrarea emisiunii noastre pe Facebook sau accesând linkurile ce le-am lăsat acolo. Andreea Oance sunt, pun punct acum ediții, ne întâlnim însă și mâine cu alte povești și subiecte. Până atunci, mai bine, ciao, ciao!
2: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
3: Bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

And Sing Bye Bye Bye. Am ascultat la începutul orei 15 piesă pe care eu o dedic cu toată dragostea zilelor de miercuri. Asta îmi vine să le spun bye bye bye. Pentru că știți, deja zilele de miercuri pe mine mă prind, nu știu de ce, mereu parcă pe un picior greșit. Nu știu dacă și voi aveți acea zi din săptămână cu care nu vă împăcați absolut deloc, dar dacă este și pentru voi tot această zi de miercuri, suntem parteneri în suferință. În rest, eu am să încerc să menținem moralul cât mai sus la mijloc de săptămână. Vremea e plăcută până la urmă, 22, chiar 23 de grade Celsius și să sperăm că până la finalul călătoriei de astăzi n-am să mă mai simt de parcă mă învârt așa în cerc. Tune Don Levy, Indile, ascultăm mai departe. Yasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fi

Trecem peste pasajul tehnologic. Am tot povestit noi despre misiunea Artemis 2 luna trecută și am luat o bine meritată pauză de la acest subiect, însă aș vrea să vă spun că NASA a publicat peste 12.000 de fotografii noi realizate în timpul misiunii Artemis 2, iar imaginile oferă unele dintre cele mai spectaculoase cadre surprinse vreodată în apropierea lunii. Printre ele se află imagini rare cu partea îndepărtată a satelitului natural și perspective impresionante ale Pământului văzute din spațiu. Agenția Spațială Americană spune că multe dintre imaginile publicate acum nu au mai fost văzute până în prezent, conform NBC News. Colecția include cadre apropiate ale suprafeței lunare, zone stâncoase, pline de cratere și formațiuni create în urmă cu miliarde de ani, în urma impacturilor cosmice. NASA a declarat că echipajul a petrecut aproximativ 7 ore analizând relieful lunar și observând detalii ale suprafeței aflate la granița dintre zona luminată și cea întunecată a lunii. Fotografiile publicate surprind cratere uriașe, lanțuri montane și urme ale unor vechi fluxuri de lavă solidificată. Una dintre cele mai spectaculoase imagini ale misiunii este cea legată de eclipsa solară observată din apropierea lunii. Astronauții au devenit primii oameni care văd un astfel de fenomen în această perspectivă. NASA spune că imaginile colectate în timpul Artemis 2 vor ajuta cercetătorii să înțeleagă mai bine topografia lunii și procesele geologice care au modelat suprafața acesteia de-a lungul miliardelor de ani. Bruno Mars avem mai departe, When I Was Your Man. Yasmina, sunt, vă salut, vă îmbrățișez. Suntem la bordul expresului de Timișoara, călătoria de la mijloc de săptămână.

0: Salubrizare Timișoara angajează. Căutăm persoane serioase pentru postul de lucrător salubrizare căi publice și șoferi profesioniști. Oferim condiții stabile de lucru, echipamente corespunzătoare și un mediu de lucru sigur. Experiența nu este obligatorie, dar constituie un avantaj. Trimite CV-ul la adresa office@salubrizaretimisoara.ro sau vino la sediul nostru pe strada Anforei numărul 6. Alătură-te echipei care face orașul mai curat în fiecare zi.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Compostăm biletul cu reducere. Copiii petrec tot mai mult timp online și tot mai puțin timp afară, conform Salvați Copiii România. Un nou studiu realizat de Salvați Copiii România scoate la iveală o realitate îngrijorătoare despre viața de zi cu zi a copiilor din România. Aproape jumătate dintre aceștia spun că ar avea nevoie de mai mult somn. Unul din trei își dorește mai mult timp petrecut cu familia și în aer liber, iar timpul petrecut online ajunge la 3 ore sau chiar mai mult în cazul a 62% dintre respondenți. Ancheta a fost realizată pe un eșantion de peste 1400 de copii cu vârste cuprinse între 9 și 17 ani și evidențiază efectele presiunii școlare, ale meditațiilor și ale utilizării excesive a internetului asupra sănătății emoționale și sociale a elevilor. Potrivit datelor, un copil aloc în medie aproximativ 8 ore zilnic școlii și pregătirii temelor. În cazul a 4 din 10 copii, timpul dedicat școlii și temelor ajunge chiar și la 10 ore pe zi. Programul unei zile obișnuite din timpul anului școlar include 5-6 ore petrecute la școală, aproximativ o oră pe drum, încă una sau două ore pentru teme și încă 3 și 4 ore petrecute online pe rețelele sociale, jocuri sau platforme video. Copiii din marile orașe și din București sunt cei mai încărcați, iar timpul dedicat temelor și pregătirii suplimentare crește odată cu vârsta. Una de cele mai importante concluzii ale studiului este legat de lipsa odihnei. Aproape unul din doi copii afirmă că și-ar dori mai mult timp pentru somn. Problema este accentuată în cazul adolescenților. Dacă doar 24% dintre elevii din ciclul primar spun că simt nevoia de mai mult somn, procentul crește la 42% în gimnaziu și ajunge la 52% în rândul liceenilor. Mai multe informații găsiți pe știrpentrucopii.com.

Remember, hitul de astăzi este Word Up, piesă funk și R&B a trupei Cameo, lansată în 1986 ca single de pe albumul eponim. Scrisă de către cei doi membri ai trupei, Larry Blackmon și Tommy Jenkins, a devenit cel mai bine cunoscut hit al trupei. Revista Time Out a clasat piesa pe locul 54 în lista din 2018 The 100 Best Party Songs. În 1994 a apărut și o primă versiune cover realizată de trupa Hard Rock Gun, inclusă pe albumul Swagger la mijlocul 1999. Melanie G, fosta membră Spice Girls, a lansat și ea o versiune pentru coloana sonoră a filmului Austin Powers, iar în 2004 Korn a înregistrat și ei o versiune în subgenul New Metal. Cameo, Word Up, ascultăm Remember, hitul de astăzi.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
5: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul?
6: Luați-l! Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
7: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.

Un îndemn important și la mijloc de săptămână, Keep On Moving de la 5, am ascultat la 15:52 de minute. Nu doar pentru că, da, avem nevoie de ceva care să ne mai dea așa un boost de energie, ci și pentru că astăzi îl celebrăm pe unul dintre membrii 5. Am plinit astăzi 45 de ani, Sean Conlon. El este cel mai cunoscut ca vocalistul principal al trupei engleze boy band, de altfel 5, din anii 90. A fost un tânăr talentat muzical care a avut prima sa sesiune de înregistrare la doar 11 ani. La 13 ani a câștigat un concurs pentru tineri compozitori și a ajuns să-și interpreteze compozițiile originale pentru nume grele din industrie, inclusiv Phil Collins. Când a dat prima audiție pentru 5, avea doar 15 ani și din acest motiv conducerea aproape că l-a refuzat. Însă talentul se pare că l-a propulsat totuși. În timp ce 5 a luat pauze lungi, Conlon a continuat să lucreze ca antrenor vocal și compozitor. Deține credite de compoziție pentru piesele unor trupe pop, inclusiv Boyzone, The Overtones și Mike Leon Grosch. Conlon provine într-o familie extrem de creativă. Tatăl său este actorul Dennis Conlon din celebrul serial britanic Shameless. Și avem și un sărbătorit la categoria neștiuții. Este vorba despre Emil Berliner. Astăzi, pe 20 mai, îl celebrăm, un inginer și inventator american de origine germană. Emil Berliner a reușit să breveteze un dispozitiv de captare a sunetului care a fost numit microfon. Este vorba de cunoscutul microfon cu cărbune care se mai folosește și astăzi în telefonia fixă. Totodată a creat unul dintre cele mai performante aparate de înregistrare și redare a sunetului. Lui gramofonul. Și mai avem câțiva sărbătoriți din sfera muzicii, așa cum îi numim noi, sărbătoriți ai playlistului, pe care îi vom asculta dacă rămâneți și mai departe cu mine aici în Expresul de Timișoara. La fix, Iulian Casian ne aduce știrile, așadar aveți toate motivele să rămâneți și mai departe cu mine. În rest, sper să aveți o zi cât mai ușoară, drum bun mai departe dacă sunteți prin trafic și ne reauzim după fix în ora de vârf. Yasmina, sunt, vă salut, vă îmbrățișez, Boom Like That, ascultăm de la Mark Knopfler. We'll be right back.

Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Șoferii din Timișoara trebuie să se pregătească pentru restricții de trafic în următoarele zile, anunță Primăria Timișoara. Joi 21 mai, între orele 11 și 13, circulația rutieră va fi închisă pe Bulevardul Regele Ferdinand, întâi în zona Monumentului Crucificării din fața Catedralei Mitropolitane. Restricțiile sunt impuse pentru desfășurarea ceremoniei militare și religioase dedicate Zilei Eroilor. De asemenea, duminică 24 mai, de la ora 15:45, traficul va fi parțial restricționat pe mai multe artere importante din oraș pentru desfășurarea paradei caritabile de motociclete, The Distinguished Gentleman's Ride. Coloana va traversa mai multe zone din municipiu, pornind din Piața Unirii și continuând pe principalele bulevarde și străzi. Un studiu realizat de World Vision România arată că mulți copii se tem să vorbească despre abuzurile prin care trec. Doar 3 din 5 copii spun că ar cere ajutorul părinților, iar numai unul din 2 ar anunța poliția. Potrivit cercetării, frica, rușinea și teama că nu vor fi crezuți sunt principalele motive pentru care victimele aleg să tacă. Datele mai arată că unul din 6 copii cunoaște cazuri de abuz în cercul său de prieteni sau cunoscuți. Cele mai multe victime sunt fete, iar aproape jumătate dintre cazuri implică adolescenți între 14 și 18 ani. World Vision România cere autorităților crearea unei platforme online unde copiii și părinții se poată raporta anonim abuzurile. Organizația susține că astfel de canal sigur ar încuraja victimele să ceară ajutor mult mai rapid. Elevii de clasa a 4 au susținut astăzi evaluarea națională la matematică și științe ale naturii. Mâine, elevii din partea minorităților naționale vor susține proba de limbă și comunicare limba maternă. Rezultatele obținute nu vor fi făcute publice și nu vor fi trecute în catalog. Aceste punctaje pe care le primesc elevii vor fi folosite doar pentru elaborarea planurilor individualizate de învățare și vor fi trecute în portofoliul educațional al fiecărui elev. Săptămâna viitoare va fi organizată evaluarea națională de la clasa a 6-a. Muzeul Național al Banatului invită publicul sâmbătă 23 mai de la o nouă ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor organizată la Bastionul Maria Terezia. Programul se desfășoară între orele 17 și 1 noapte, iar intrarea este gratuită. Vizitatorii vor putea descoperi expoziții dedicate istoriei Banatului, artei și patrimoniului cultural, dar și demonstrații de reconstituire istorică, ateliere interactive, tir cu arcul și prezentări de arme și costume medievale. Seara va continua cu un concert de muzică veche, spectacole cu foc, salve de tun și demonstrații de teatru pirotehnic. Organizatorii spun că evenimentul este gândit pentru toate vârstele și transformă bastionul într-un spațiu viu în care istoria, cultura se întâlnesc cu experiențe interactive. Aquatim anunță că mâine, 21 mai, între orele 9 dimineața și 6 seara, furnizarea apei va fi întreruptă în mai multe zone din urba de pe Bega din cauza unor lucrări la rețeaua de distribuție. La intersecția străzilor Ciprian Porumbescu și Alexandru Odobescu va fi montat un cămin de sectorizare, lucrare inclusă în proiectul de modernizare și sectorizare a rețelei de apă potabilă din oraș. Vor fi afectați abonații de pe străzile Alexandru Odobescu, Virgil Onițiu, Ciprian Porumbescu, Independenței și 1 decembrie. Aquatim le recomandă locuitorilor să-și asigure rezerve de apă pentru intervalul anunțat. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.

Ne amintim împreună astăzi și de Israel Kamakawi Wole, pe care tocmai l-am ascultat cu acest potpuriu tare fain, Somewhere Over the Rainbow și What a Wonderful World, astăzi pe 20 mai. I-am fi spus la mulți ani, el din păcate a trecut în neființă în 1997, dar a rămas în memoria noastră ca un legendar muzician hawaian. Îl și recunoaștem imediat. Și să știți că dincolo de moștenirea sa muzicală, el deținea o rară descendență ancestrală de pe insula Niihau și și-a înregistrat faimosul potpuriu pe care tocmai l-am ascultat dintr-un singur take și fără niciun scenariu. Așadar, practic, putem să spunem că am ascultat un fel de improvizație, ceea ce mi se pare cu atât mai prețios. El s-a născut în Honolulu, îi spunem Iz, pentru că e mai ușor de pronunțat, și să știți că el și-a urmărit strămoșii până în Niihau, cea mai vestică insulă hawaiană deținută de o proprietate privată, unde limba hawaiană rămâne limba principală. Mama sa s-a născut acolo și astfel acesta și-a petrecut verile copilăriei pe insulă, cu bunicul său învățând limba hawaiană și absolvind tradițiile locale. Mai mult decât un simplu muzician, Iz a fost un susținător deschis al drepturilor nativilor hawaieni și a folosit vocea și versurile pentru a promova suveranitatea și independența poporului hawaian, precum și protejarea mediului delicat al insulelor. Avem destul de mult sărbătorițe ai playlist-ului astăzi, cum se mai întâmplă așa din când în când, se mai aglomerează toți într-o anumită dată. Dar nu-i nimic, pentru că avem timp să ascultăm pe fiecare în parte și chiar urmează să ascultăm ceva de la Mr. Mister, pentru că azi îl celebrăm și pe Steve George, 71 de ani am plinit. Astăzi cel mai cunoscut ca fiind cofondatorul, claviaturistul, saxofonistul și backing vocalul trupei pop-rock din anii 80, Mr. Mister. Dincolo de hiturile sale masive precum Broken Wings și Kiri, el a rămas în mare parte departe de atenția publicului. El este prieten din copilărie cu solistul trupei Mr. Mister, Richard Page, iar înainte de a forma bandul în 1982, George și Page au format o trupă pop fusion numită Pages. Au lansat trei albume între 1978 și 1981, punând bazele succesului lor ulterior, care a ajuns în topuri. În afara propriilor trupe, Steve George a oferit backing vocals și a cântat și pentru artiști precum Al Jarreau, Richard Marx, Mark Jordan și Kenny Loggins. Chiar după destrămarea trupei Mr. Mister, George a fost director muzical și claviaturist pentru Kenny Loggins. A participat în turnee ca vocalist, și claviaturist pentru vedeta folk pop Jewel din 1998 și până în 2003. Așadar, Broken Wings de la Mr. Mister, celebrăm cum se cuvine pe Steve George astfel. Mai avem doi sărbătorițe ai playlist-ului pe care îi vom asculta dacă rămâneți și mai departe cu mine aici în Expresul de Timișoara. Mulțumim, Iulian, pentru informațiile de la Fix. Noi am intrat astfel în Ora de Vârf. Yasmina sunt. Vă salut. Vă îmbrățișez.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
3: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
4: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

Intrăm în compartimentul cinematografic. Creatorul din spatele Curb Your Enthusiasm și Seinfeld, Larry David, și fostul președinte al Statelor Unite, Barack Obama, vor ajunge în centrul unei noi producții HBO, Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness. O miniserie de comedie care a primit și primele imagini și un teaser oficial. Proiectul va avea 7 episoade și este produs executiv de Barack și Michelle Obama prin compania lor Higher Ground, alături de Larry David și colaboratorul său de lungă durată, Jeff Sheffer, conform Deadline. Premisa este marcarea a 250 de ani de la fondarea Americii printr-un omagiu dedicat istoriei naționale adus de familia Obama. Formatul seriei va fi construit în jurul sketch-urilor comice inspirate de diferite momente istorice. Printre numele anunțate deja în distribuție se află și Bill Hader, Catherine Hahn, John Hamm și Sean Hayes, actorii care se vor potrivi perfect cu un proiect bazat pe sarcasm, timing comic și personaje împinse în situații absurde. În plus, sunt așteptați și actori asociați cu universul Curb Your Enthusiasm, precum Susie Essman și Vince Vaughn. Și trebuie să recunosc, sunt foarte, foarte curioasă de această miniserie. Abia aștept să fie lansată. Chiar sunt curioasă cum se vor mixa aceste două nume, care aparent nu par să aibă vreo legătură. Larry David și Barack Obama. The River of Dreams, ascultăm de la Billy Joel. Imediat primim informațiile din trafic.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere proiectul care modifică prețul rovinetei de la 1 iulie. Taxarea se va face în funcție de norma de poluare a mașinii. Șoferii cu autoturisme Euro 6 sau electrice vor plăti la fel, adică în jur de 254 de lei pe an. În schimb, pentru mașinile Euro 5 și Euro 4, prețul rovinetei pe 12 luni crește la 292 de lei. Cea mai mare scumpire de 30% se aplică vehiculelor Euro 3 sau mai vechi. Pentru acestea, taxa anuală ajunge la 330 de lei. Măsura este obligatorie și asumată de România prin PNRR pentru reducerea poluării și va intra în vigoare la jumătatea verii.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe Red ortopedicmed.ro.
3: Miercuri, 20 mai, de la ora 19, Festivalul Internațional Timișoara Muzicală, organizat de Opera Timișoreană, prezintă gala de operă și operetă, o seară ce aduce împreună pagini semnate de Mozart, Rossini, Mascagni, Puccini, Cilea, Kalman și Jerry Bock. O călătorie sonoră prin stiluri, emoții și lumi diferite ale genului liric în interpretarea artiștilor operei din Timișoara. Biletele sunt disponibile pe orete.ro și la Agenția de Bilete a Operei.
4: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
5: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
6: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
4: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
2: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
7: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
2: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
7: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
2: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
8: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
9: Duminică, 24 mai, de la ora 10, are loc Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, cel mai spectaculos concurs automobilistic de circuit viteză urban din vest. Cei mai buni piloți se aliniază la start, pe traseul din centrul civic, parcarea Modex, piața Iancu Huniade, bulevardul Ice Brădianu și strada 20 decembrie 1989. Accesul este gratuit, iar atmosfera urcă direct la turație maximă. Circulația și parcarea vor fi oprite între orele 8 și 18. Marele Premiu al Municipiului Timișoara, live în inima orașului. Un eveniment organizat de Asociația Autoclub Rally Timiș sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv.

Dacă vă întrebați ce puteți face pe vremea așa frumoasă, vă spun eu, puteți merge la un eveniment multiculti. Pe harta culturală a orașului avem astăzi ceva și în cadrul Festivalului Internațional Timișoara Muzicală. Mai precis, o gală de operă și operetă de la ora 19 la Opera Națională Română din Timișoara. La 19, Teatrul Național din Timișoara vă așteaptă la În calea celor vii. Apoi avem de la ora 21 Helmet All and the Ribosome la Nemesis Art Club. Echilibrul nu e o dietă cu dr. Lavinia Bratu de la ora 19 în cadrul UVT Liberty Marathon. Mai departe mergem și la cinemaurile noastre cu tradiție. Acolo unde astăzi, la Timiș, la 18, se proiectează That Time I Got Reincarnated as a Slime, the movie. Este o animație. Iar de la ora 20:15 minute puteți merge la biopicul Michael. Avem și la Victoria ceva de la 18, succes de public în cadrul Victoria pentru toți, este o serie specială. Iar în cadrul Double Bill Paolo Sorrentino, de la 19 la studio, puteți merge la Partenope. Și asta a fost pentru acest mijloc de săptămână. My Silver Lining, avem mai departe First Aid Kit.

0: Now.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amator și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
4: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
3: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
5: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
6: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
5: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
6: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,

Hai să facem și puțin small talk. Mâine vremea va fi normală, termic. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, după amiaza și în cursul serii. Perii restrânse, mai ales în zonele de munte, vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări locale, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse mâine între 21 și 26 de grade și cele minime între 11 și 14 grade Celsius, informează Serviciul Regional de Prognoză din Timișoara. Avem 23 de grade Celsius la această oră, chiar 25 urmează să fie de la ora 17, deci o vreme foarte frumoasă. Altfel va fi și mâine și se pare că și până la finalul săptămânii, cel puțin momentan, nu pare că ne mai întâlnim aici în orașul de pe Bega cu precipitații. Să sperăm că așa și rămâne. Să ne bucurăm și de ceva vreme frumoasă, pentru că dacă nu acum în luna mai, atunci când? Pentru că cât de curând va veni și acea căldură pe care cu siguranță mulți dintre noi nu prea ne bucurăm să știm că urmează. Depeche Mode, Free Love, ascultăm împreună până la fix. Trecem pe ultima sută de metri a călătoriei de astăzi. Yasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez. Ne auzim după fix.

ce prințesă sau regina muzicii pop. În cazul lui Cher vorbim despre o adevărată zeiță a muzicii pop și pe ea o celebrăm astăzi, pe 20 mai. Îi spunem la mulți ani, a plinit 79 de ani astăzi. Heart of Stone am ascultat. Cher nu este doar cântăreață, este și actriță, compozitoare, autoare, producătoare de filme și designer de modă, americană de origine armeană. Dacă nu știați, acum știți pe numele său real, Cheryl Sarkisian. Rămâne una dintre cele mai durabile icon pop și cu influență extraordinară de mare asupra industriei muzicii. Cher a avut un hit number one în topul Billboard timp de 7 decenii consecutive. Este singura artistă solo care a reușit să facă acest lucru. A câștigat un premiu Oscar, un premiu Grammy, un premiu Emmy, 3 premii Golden Globe și premiul pentru cea mai bună actriță la Festivalul de Film de la Cannes, fiind una dintre puținele artiste care au primit aceste distincții. Înainte de succesul ei cu Sonny Bono, Cher a oferit backing vocal necreditat pentru piese legendare din anii 60, precum Be My Baby de la The Ronettes și You've Lost That Loving Feeling de la The Righteous Brothers. Cher a dezvăluit că a fost șoferiță de taxi în New York la un moment dat. A avut dificultăți în școala tradițională din cauza unor diferențe de învățare nediagnosticate, pentru care a devenit de atunci o susținătoare vocală. I s-a oferit inițial rolul iconic al Thelmei din Thelma and Louise. L-a refuzat și în cele din urmă a ajuns rolul Jenny Davis și a dezvăluit că Stephen Hawking i-a spus odată că, citez, atunci când călătoria în timp va fi perfecționată, istoria va fi depășită. Închei citatul. Iar alături de ea îl avem pe ultimul, dar nu cel din urmă sărbătorit al playlistului. Astăzi, pe 20 mai, ne amintim împreună de Joe Cocker. El s-a transformat într-un icon rock dintr-un instalator de gaz. Primul său single i-a adus doar 63 de cenți din redevențe, iar mișcările sale scenice caracteristice de air guitar s-au născut din frustrarea pură de a nu fi învățat niciodată să cânte la chitară sau la pian. În prima sa trupă, The Cavaliers, nu era vocalist, ci cânta la tobe. A făcut turnee ca Vance Arnold, în 1961 fiind liderul trupei Vance Arnold and the Avengers, și a deschis concerte pentru The Rolling Stones. După un single de debut eșuat, a avut succes masiv interpretând piesa With a Little Help From My Friends a celor de la The Beatles, ceea ce a dus chiar o telegramă de felicitare din partea celor patru Fab Four. N-a avut niciodată copii biologici, cu toate acestea, împreună cu soția sa, Pam Baker, și-a dedicat o mare parte din viața ulterioară unor acțiuni filantropice, în special administrând o fundație pentru tineret. Și-a petrecut ultimele decenii din viață trăind o viață liniștită și retrasă ca grădinar și chiar ca dog walker la Mad Dog Ranch din Crawford, Colorado. Așadar, încheiem încet, încet și această călătorie de la mijloc de săptămână. Iată, cu două nume extrem de importante din muzică, pe care mă bucur că le-am ascultat și le-am celebrat împreună. Joe Cocker, Summer in the City. Ascultăm. Iasmina Mitrici sunt și mai rămân cu voi până la 18 fix.

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare. Cum arată pentru tine o seară de vis? Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile self-pay din toată țara.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
5: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Timișoara din strada Liviu Rebreanu 152-154.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
7: Penso con sueño para

vagonul de lectură la mijloc de săptămână avem Nopțile de sânziene de Mihail Sadoveanu. Romanul prezintă încercarea de apărare a unei păduri vrăjite, Colul Bozei, în fața amenințării de a fi tăiată pentru a acoperi datorile unei familii de boieri nevrednici care-i rostiseră agonisirea mai multor generații. Autorul pune în opoziție raționalismul și cumpătarea lumii satului românesc cu lăcomia civilizației orientată numai către profit. Tulburarea liniștii patriarhale de către mașinile străine produce o răzvrătire nu numai a oamenilor locului, ci și a naturii. Tot sub această temă a florilor în luna mai, Nopțile de sânziene de Mihail Sadoveanu este recomandarea de carte de astăzi. Frida, I know there's something going on, ascultăm mai departe.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie, unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
3: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, orele, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
2: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.

Un creier mai sănătos ar putea proteja memoria și gândirea de efectele timpurii ale bolii Alzheimer, chiar și atunci când în organism apar deja modificări biologice asociate cu această afecțiune. Un nou studiu realizat în colaborare cu Murdoch University și Advent Health arată că unii adulți în vârstă pot avea semne incipiente de Alzheimer, dar fără probleme vizibile de memorie sau declin cognitiv. Cercetarea nu spune că boala poate fi oprită doar prin stil de viață și nici că există o metodă sigură de prevenție. Concluzia este una mai nuanțată. Sănătatea generală a creierului pare să funcționeze ca un fel de scut, reducând impactul modificărilor timpurii asociate cu Alzheimer asupra funcțiilor cognitive. Studiul a fost publicat în revista Neurology și a analizat date de la peste 600 de adulți independenți cu vârste între 65 și 80 de ani. Să-ți vă ascultăm mai departe în curând. Ne despărțim.

0: că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, paniză, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
5: Visezi la un dormitor mai organizat? La IKEA avem soluții compacte pentru fiecare buget. Profită de 10% reducere la dulapurile și accesoriile PAX. Oferta este valabilă pentru membrii IKEA Family în perioada 11 mai-7 iunie. Poți opta pentru plata în până la 60 de rate fără dobândă. Te așteptăm la IKEA Timișoara.
6: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Un nou episod El Niño se conturează pentru anul acesta, iar meteorologii avertizează că ar putea deveni unul dintre cele mai puternice din ultimul secol. Fenomenul climatic asociat cu încălzirea neobișnuită a apelor din Pacificul Ecuatorial poate modifica tiparele de vreme din întreaga lume, aducând secetă în unele regiuni, inundații în altele și presiune suplimentară asupra producției globale de hrană. Avertismentul conform VSJ este cu atât mai serios cu cât cele mai recente prognoze indică o probabilitate ridicată ca El Niño să apară până la mijlocul anului 2026 și să continue în iarna emisferei nordice. Centrul American de Predicție Climatică a indicat o probabilitate de 82% ca fenomenul să se dezvolte până în iulie 2026, iar Organizația Meteorologică Mondială a avertizat la rândul ei că revenirea El Niño poate influența temperaturile și precipitațiile la scară globală. El Niño nu este o furtună, ci un ciclon, sau un val de căldură punctual. Este un fenomen climatic de amploare care poate dura luni întregi și poate schimba circulația atmosferică la nivel global. Într-o lume deja încălzită de schimbările climatice, un El Niño puternic poate funcționa ca un amplificator. Oceanele au trecut prin ani cu temperaturi record, lanțurile de aprovizionare alimentară sunt mai fragile decât înainte, iar multe regiuni agricole au fost afectate deja de secete sau precipitații extreme. Mai multe informații găsiți pe playtech.ro. Stevie Wonder, From the Bottom of My Heart, ascultăm împreună până la fix și încheiem călătoria de la mijloc de săptămână. Zic că am încheiat-o cu bine, în ciuda faptului că astăzi este miercuri. Eu mă bucur că mi-ați fost alături și sper să ne reîntâlnim și mâine în ultima călătorie a săptămânii, aici la bordul expresului de Timișoara. În rest, aveți o seară excelentă, să vă mai relaxați, să mai dați și câte un logout și să țineți aproape frecvența de suflet. Nu uitați că ne puteți asculta și din online și cam atât din partea mea. Iasmina Mitrici sunt și cobor la prima. Ciao, ciao!

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 18. Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș organizează un seminar online dedicat oportunităților de afaceri dintre România și Indonezia. Evenimentul va avea loc în data de 22 mai și se adresează companiilor interesate de extinderea pe piețele asiatice și de dezvoltarea parteneriatelor internaționale. Potrivit organizatorilor, seminarul va prezenta perspective de colaborare economică, oportunități de export și investiții, dar și informații despre participarea firmelor românești la târguri și evenimente economice din Indonezia. Participarea este gratuită. Iar în

Stația bazinală de apă Banat a început lucrările de modernizare și creșterea siguranței la acumularea surduc, una dintre cele mai importante surse de apă din vestul țării. Investiția vizează îmbunătățirea infrastructurii hidrotehnice și creșterea siguranței în exploatarea barajului. Proiectul include modernizarea echipamentelor și a sistemelor de monitorizare, lucrări care vor contribui la reducerea riscului de inundații și la o gestionare mai eficientă a resurselor de apă. Acumularea surduc are un rol esențial atât în alimentarea cu apă, cât și în protecția împotriva viitorilor pentru localități din zona. Reprezentanții administrației bazinale de apă Banat spun că investiția face parte din programul de modernizare a infrastructurii de apă și adaptare la schimbările climatice. La începutul lunii, Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara a participat la conferința Internaționalizarea Învățământului Superior în România către o mobilitate echilibrată și inclusivă, organizată la Timișoara. Universitatea a fost reprezentată de prorectorul pentru relații internaționale, profesor universitar dr. Claudia Borza. Evenimentul, organizat de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în domeniul educației și formării profesionale, în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării, UE FISCDI și Consiliul Național al Rectorilor, a reunit specialiști din domeniul internaționalizării învățământului superior. Participanții au discutat despre mobilități academice, cooperarea europeană, promovarea României ca destinație de studiu și schimbul de bune practici între universități. Conferința a evidențiat și direcțiile viitoare pentru dezvoltarea unui învățământ superior mai inclusiv și mai bine conectat la spațiul academic european. Primăria Timișoara propune pentru 2026 un buget de aproape 3 miliarde de lei. Din total, aproape 1,6 miliarde sunt destinate investițiilor, iar 1,36 de miliarde de lei pentru funcționarea serviciilor publice. Potrivit primarului Dominic Fritz, cele mai mari alocări merg către mobilitate și educație. Aproape 790 de milioane de lei pentru transport și infrastructură, inclusiv pentru proiecte precum Podul Solventul, Inelul 2, Magistrala Verde sau modernizarea transportului public. Educația beneficiază de 424 de milioane de lei pentru reabilitarea școlilor, construcții noi, burse și sprijin pentru elevi. Alte fonduri importante sunt destinate tranziției către energie verde, modernizării spitalelor, precum și culturii și sportului, unde continuă investițiile în Multiplex City și noul stadion Eroii Timișoarei. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Intră pe charme.ro. Ciorapi, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
3: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
4: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
3: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
4: Salut! Curățenie la superlativ!
5: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
3: Pe 4 iunie la Julius Congress Hall din Timișoara, fi parte din Business Days Timișoara 2026, evenimentul unde conexiunile accelerează creșterea. Două conferințe, 10 workshop-uri aplicate și peste 800 de antreprenori, CEO și investitori într-o singură zi dedicată ideilor, soluțiilor și parteneriatelor care fac diferența. Alege sesiunile și speakerii pe care vrei să-i întâlnești și transformă conversațiile în oportunități reale de business. Rezervă-ți locul acum pe Business Days.
6: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: Ați auzit? Ne-am mutat! Acum, Red Orthopedic Med este într-o nouă locație, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu. Vă așteptăm cu o gamă completă de produse pentru susținerea sănătății și mobilității, orteze, corsete, susținători plantari personalizați, ciorapi compresivi, cadre de mers, fotolii rulante și multe altele. Aceeași grijă pentru sănătatea ta și consiliere profesională la Red Orthopedic Med. În magazin sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: duminică, 24 mai de la ora 10, are loc Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, cel mai spectaculos concurs automobilistic de circuit viteză urban din vest. Cei mai buni piloți se aliniază la start, pe traseul din centrul civic, parcarea Modex, piața Iancu Huniade, bulevardul Ice Brădianu și strada 20 decembrie 1989. Accesul este gratuit, iar atmosfera urcă direct la turație maximă. Circulația și parcarea vor fi oprite între orele 8 și 18. Marele Premiu al Municipiului Timișoara, live, în inima orașului. Un eveniment organizat de Asociația Autoclub Rally Timiș sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv.
1: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Let's go, girls.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212. West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

0: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie, unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
1: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, orele, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
0: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.

Bun găsit, vă prezint știrile orei 20. Cinema Studio din Timișoara dă startul sezonului de proiecții în aer liber pe terasa de pe acoperișul clădirii. Publicul va putea urmări filme sub cerul liber într-un spațiu amenajat special pe acoperișul cinematografului din centrul orașului. Programul include filme de autor, producții europene și evenimente speciale dedicate cinefililor. Biletele pot fi cumpărate online sau de la caseria cinematografului. Persoanele interesate sunt invitate de Sfinții Constantin și Elena la Ziua Porților Deschise organizată de Poliția Locală Timișoara. Evenimentul va avea loc în 21 mai între orele 10 și 12 la sediul instituției de pe strada Avram Imbroane numărul 54. Vizitatorii vor putea descoperi activitatea polițiștilor locali, vor vedea echipamentele și autospecialele din dotare, dar și spațiile în care aceștia își desfășoară munca și se antrenează. Copiii vor avea de asemenea un spațiu special amenajat cu activități dedicate. Evenimentul este organizat anual cu ocazia Zilei Poliției Locale din România. Consiliul Județean Timiș caută executant pentru lucrări suplimentare la Centrul Speranța, proiect aflat aproape de finalizare. Autoritățile vor să continue investiția astfel încât lucrările rămase și cele neprevăzute să fie realizate rapid, pentru ca obiectivul să poată fi dat în folosință cât mai curând. Centrul este destinat copiilor și tinerilor cu nevoi speciale și face parte dintr-un proiect de recuperare și terapie derulat de CJ Timiș. Universitatea Politehnică Timișoara invită pe timișoreni sâmbătă 23 mai la Noaptea Europeană a Muzeelor, organizată la Muzeul Tehnic UPT din cadrul Experimentarium TM. Evenimentul se desfășoară între orele 14 și 21, iar accesul publicului este gratuit. Vizitatorii vor putea descoperi instalații digitale interactive, aplicații de realitate virtuală și augmentată, jocuri educative și expoziții dedicate evoluției tehnologiei informației. Organizator

tratament, o sală modernă pentru urgențe și un anfiteatru pentru studenți. Clinica este dotată cu echipamente de ultimă generație pentru consultații și investigații orale. Autoritățile spun că noua clinică va contribui la reducerea timpilor de așteptare și la îmbunătățirea serviciilor medicale oferite timișorenilor. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.